0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, det är så tråkigt att behöva ta upp det här igen. Ja. Men förra veckan, om ni minns, så snackade jag ju om den här bärbara apparaten som analyserar fisar.
2: Ja, absolut.
1: Och jag vill egentligen inte att vi ska hamna där igen, för det gick ju som vanligt över styren. Allt som handlar om fis och bajs och så, det går alltid lite för långt hos oss.
2: Ja, faktiskt. Jag vet inte vad det är, men...
3: Jag tycker inte det.
2: Du skulle lätt kunna vara lite längre.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival.
0: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festivalsommar presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
0: De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
3: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound fick de

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Varje morgon är vi på plats. Programmet som är lika folkligt som fickpingis. På igen imorgon, Hasse.
2: Imorgon är tisdag, då kommer Linda leverera det hetaste från nöjesvärlden i Nöjesnytt.
3: Dessutom så ska vi ju snacka om sommarjobb och vi vill höra om ditt första sommarjobb.
1: Och så fyller Stevie Nicks och Lenny Kravitz år. Vi ska extra mycket Fleetwood Mac och Lenny Kravitz. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Hör du, Hasse, när är det morgon och börjar varje morgon?
2: Så här är det, 05.30 startar.
1: Ja. Om du missar något i morgon kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11.15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival.
0: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
4: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

största rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården, bara löpa runt bland
2: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
1: Jag fick ju så påskrivet igår, det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad första mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
3: Jag var jag som ringde? Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
1: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
2: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: klassikers festival sommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival.
0: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festival sommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
4: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
5: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers, gitarr.

0: Van Halen. Vad var han sjöng Göran Fristorp med Klabbe av Bullersam Geijerstam, min gamla DJ-kompis.
1: Dina bröst är som svalor som häckar.
0: Linda, han har stått och glott på mina tuttar sen vi kom hit för 10 minuter sedan.
1: Mm. De är inte som svalor dina.
0: Nej, de är som döda fågelbon. Hänger rätt ner och luktar ägg. Det är sommaren. Göran Fristorp, Klas av Geijerstam sjöng. Det är sommaren som bor i mig. Och vi upplever ju nu några underbara sommardagar, Linda.
2: Jättehärligt. Det grönskar i naturen. Det spritter i kroppen. Ja, det är vackert.
0: Och vill man se min svärfars Buick så skulle man ha varit igår klockan 14.00 parkeringen vid City Gross i Haninge. Han åker med jänkebilen och storhandlar. Han är ju pensionär. Då vet man, då är det sommar.
1: Underbart. Ja. Underbart. Härlig hobby att ha en fin en gammal bil.
0: Exakt, han är miljöpartist också, kan jag berätta. Mm. Hasse, ni har bokat sommarresan nu. Vart bär det av neråt Europa?
1: Ja, men rolig trip blir det. Vi flyger då med svågen, svägerskan och deras två barn. Då åker vi först, så är vi Kroatien i 2 veckor. Där har vi hyrt en sån här Airbnb, ser jättefint ut.
0: Var i Kroatien är det?
1: Ja, det heter Pula, tror jag.
0: Pula. Semesterön utanför.
2: Ja.
1: Sen drar vi vidare, jag, min fru och vår dotter Alba. Så åker vi en buss där från Kroatien till Trieste, Italien.
0: Oj.
1: För en övernattning, en hyrbil och sen vidare mot Toscana där då min äldsta dotter befinner sig nu och bor. Så ska vi hälsa på där och även min gamla barndomskompis Steffe. Så att det blir jättemysigt, det blir en vecka i Italien också.
0: Det här är ju för många arbetarfamiljer, det är en drömresa. Alltså varje resmål. Kroatien, Trieste, Florens. Mm. Varje enskilt resmål är en drömresa. Ni gör allting.
2: Ja. Jo, men vad jag får säga, jag är uppvuxen med husvagn. Vi hade inte mycket pengar, men vi åkte ner i Italien över Trieste och ner i Kroatien, eller Jugoslavien hette det ju då. Så det går ju att göra på olika sätt. Man får vara
1: och vi var också ute med vår familj. Då tältade vi på vägen ner och åkte till Tyskland och åkte vidare till Spanien. Så hade vi tält. Kommer jag ihåg det? Jag har så här sköna minnen från att pappa slog upp tältet och det var mysigt liksom.
2: Mm.
0: Det känns som att mina föräldrar kanske hade haft möjlighet att åka iväg med oss på bilsemester men var för slöa och för mycket
2: hemma.
0: Kanske
2: hade för jobbiga barn, de kanske inte orkade.
1: Där tror jag du, ja, det är en kanske en punkt men kan vara väldigt sant det Linda säger.
0: Min syster är fantastiskt trevlig. Hon är en framgångsrik kock. När Mannerström dog och den här, han som gör bearnaisesås, när de är borta. Det är bara min syster som är kvar, de här riktigt stora kockarna.
2: Ja, alla barn kanske inte var jobbiga.
1: Nej, precis.
0: Men att min pappa hade barn ute på byn då? Eller menar du? Eller
2: det
0: är mig
2: du menar på? Men jag ska inte dröja kvar i det för länge.
0: Jag frågar en sak. Trieste är ju fantastiskt vackert. Mm. Det är väl precis på gränsen in till Slovenien. Varför åker ni inte in i Slovenien? Det är också otroligt vackert. Alltså.
1: Ja, men vi vill ju åka. Vi har ju lite connections där nere i Toscana då, i och med att min dotter är där. Så det blir därför. Annars hade vi gärna. Det är säkert jättefint i Slovenien. Men det var inget liksom syfte på det sättet.
0: Vi ska ju tipsa här när vi bjuder på Europaresor till alla lyssnare under sommaren. Linda, vad tyckte din dotter Elvira, hon var ju på skolresa till Hamburg i veckan.
2: Ja, hon var så nöjd. Alltså. Ja. Hon var verkligen nöjd. Inte med att Hamburg var fint eller så i sig, men hela resan var välplanerad och de gjorde roliga saker. Och så.
0: Var det sådär som det brukar vara när man åker på semester? Det är jobbigt att komma hem till familjen.
2: Ja, hon var lite irriterad på mig det första som vanligt.

0: är väl 72, 73 någonting. Konceptalbum som hette just Schools Out. Och nu ringer klockan för skolungarna. Va?
1: Ja.
0: Det är student, stod studentmässa på stan igår.
1: Ja, jag har också sett det. Ja,
2: det närmar sig för de flesta här.
0: Såg någon riktigt märkligt också. Ett studentflak med en svensk flagga på. Aldrig sett.
2: Men det ser man väl ofta.
1: Ja. Det är lite blandat. Men ja, men det ska vara mest. Det tycker jag. Ja, mest.
0: Nej, men det var så. Jag stannade upp. Vad är det här? Måste ha åkt fel. Linda, över till något mycket viktigare än studentflak.
2: Ja, Royal Rally. Det gick jag av stapeln i helgen i Värmland. Men det var
0: gamla ju svenska rallyt.
2: Ja, och det var inte bara frid och fröjd. För det var en förare som diskades där i det här rallyt. Mm. Och det var efter en av sträckorna då som en funktionär skulle kontrollera den här förarens bil. Då tog han sig i skrevet och föreslog att den kvinnliga funktionären skulle kontrollera hans kön.
1: Oj. Oh, det var inte så smart.
2: Den var inte så snygg. Han säger då, han erkänner sin handling men menar att det hade att göra med adrenalin och att han inte visste att kvinnan var en funktionär. Men alltså, som att det hade spelat någon roll då.
0: Jag trodde det var en tant som bodde i skogen. Då kan man ju ta sig på könet och vara oförskämd.
1: Ja, precis. Alltså,
0: ursäkta mig, vad heter föraren? Vad är det för nationalitet? Häng ut skiten.
2: Ja, nej, jag ska inte säga det och jag vet inte heller. Men alltså, just att
1: det var en dålig ursäkt.
2: Ja, och att det skulle komma fram en annan tant eller person, kvinnlig person. Ja, jag ska kontrollera din bil här. Du kan kontrollera mitt kön istället. Jag menar, det spelar ingen roll om det är en vanlig tant eller en funktionär. Så där säger man ju fan inte. Vilken idiot.
0: Ja. Jag har sagt det någon gång på bilprovningen bara för att få sån här fokusförflyttning så att de inte fortsätter att kolla bilen, va?
2: Ja, precis. Men den här förklaringen accepterades ju då såklart inte och han diskades då.
1: Fast du sa det till gamla farbröder på besiktningen.
0: Ja, men vet du vad? Jag ville få min tvåa kontrollerad nedslag. Linda, nu börjar spåra över igen. Vad ska
2: verkligen.
0: Jag
2: kör något annat bara.
0: Kör Hasses VM-låt kommer här. Fotbolls-VM.

0: Ja, vi har inga rättigheter att spela den här. Hasse har ju sålt skiten till EMI, så att nu blir det reklam istället.
1: Rockklassikers festival sommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Det är Sweden Rock på sommar.
1: Sweden Rock Festival på Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festival sommar presenteras av Hornbach Bygg- och trädgårdsmarknad.
4: Som er redovisningskonsult ska jag nu gå igenom bokslutet. Men vi har lite IT-strul. Eller ja, ganska mycket. Men jag tror att jag har rapporten i permen här i arkivet som borde finnas i källan, tror jag. Låt oss på BRS i Uppsala sköta företagets IT, så kan du fokusera på ditt. brsnetworks.se.

0: Jönsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: De tuggar lite vatten, det kommer liksom inget nytt. De kanske skulle ta ett break. Du, jag skriver upp det, det gäller ju även morgonrock tycker jag. För det här är jävligt tuggigt ibland. Ja. Skriv upp, det passar ju oss bra
2: sen
1: också.
2: Sen kommer jag på nu också att det heter inte tugga vatten, det heter tugga luft.
3: Och trampa vatten. Jag vill inte gå in, jag vill inte gå in och byta det.
0: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till morgon.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Yes. Det kommer en trea här nu. Och nu ska jag berätta för er tre stycken svenska sommarmånader. Och jag börjar med
0: Hasses trea.
1: Juni.
0: Hasses trea.
1: Juli.
0: Hasses trea.
1: Augusti.
2: Ja. Vilken bra lista.
3: Tack, Hass. Bra, tack. Då kör vi.
1: Det där, ja, precis. Det kanske ni tänkte. Det här visste jag redan.
2: Ja.
1: Ja. Men jag vill prata om det här. Därför jag tycker att Sverige är ett land där sommaren är liksom... Ni vet, som när man får en gratis provperiod på någonting, liksom en streamingtjänst, ja, eller någonting. Ja. Och tänkte, men det här var ju kul. Ja, men vill du ha mer sommar, då måste du betala. Får du premium, då kostar det premium. Kostar extra. Men där... Det tar det slut! Ja. Och då tänker man så här, hur kan vi ens bo? För jag menar, varje november så tänker man i tanken så här, tänk om jag hade pengar och skulle flytta till Spanien eller Italien eller Portugal eller Thailand eller något sånt där. För det går inte. Det är så mörkt.
2: Men vad
1: och det är
2: så
1: det trång
2: med dig?
1: Det är för lite. Nu sitter vi här och pratar om, nu kommer sommaren. Och så blinkar man fyra gånger. Sen är det slut.
2: Nej, men vad är det här för tråkig människa? Vad är min herre för en tråkig människa egentligen?
1: Vadå? Är
2: nu ska vi vara glada över att sommaren kommer.
1: Jo, men det går ju så fort.
2: Jo, men vadå? Du tänker, innan en sommar har kommit så har du tänkt att den är slut.
1: Ja.
2: Nej, men herregud, du får ju ta några lyckopiller här nu, Hasse.
3: Hasses trea. Jag tror att jag har tre lyckopiller, va?
0: Hasses trea.
1: Vad säger du? Niklas, ja?
4: Ja, jag har en fråga, Hasse. Alltså... Du nämner de här ställena.
1: Mm.
4: Och sen så liksom när det är vinter där.
1: Mm.
4: Hur varmt är det då? 10 grader eller någonting? 10-15?
1: Ja, det är inte bara, det är inte bara kyla. Det är ju totalt mörker också.
4: I Italien.
1: Nej,
4: och
1: men alltså,
4: de här ställena som du vill flytta.
1: Nej,
4: där du kommer ju inte få liksom så här någon snö. Och
1: nej,
4: du kan inte vara ute och leka i snö.
1: Nej, men vänta.
5: Stopp, lek. Vet du vad? Jag kan tänka mig att vara utan det.
2: Jag håller helt med Niklas.
1: Men vänta, du har inte ens riktiga vintrar längre.
4: Alltså, jo, men det kommer ju bara i januari, februari. Det kommer lite sent bara.

0: Sverige och jag älskar att vi bara har 3 månader sommar. Det man skulle kunna älska mer då, ja, det är om de här 3 månaderna man visste att det verkligen blev sommar då.
1: Just
0: det,
1: precis.
0: Det kan jag hålla med om, men att vi har den här skiten andra året, det härdar oss. Det är därför vi är så fantastiska som vi är, att vi klarar av det.
2: Aha. Där har du en poäng, Linda. Det var de tuffaste jävlarna som fördrevs upp mot Europa och bodde under inlandsisen i miljoner år. Vad är det han skriver, Ivar Lo-Johansson, vår arbetarförfattare, ni ens har läst. Nej, men vi har ju inte. Ni är så jävla obildade. Vi är ett härdat, strävsamt folk som till slut har fått vår allmosa i form av välstånd. Vi har jobbat hårt i mörkret och nu sitter vi här med bidrag som vi kan stå och dö.
0: Exakt. Och hade du hellre suttit i ett varmt jädra land där det inte är grönt runt omkring dig, för det i början på juli, då är allting sönderbränt av solen. Nej, Hasse. Det här köper jag inte.
2: Ska Hasse avgå?
0: Ja.
3: Alltså, nej, förläng sommaren.
0: Listan? Var det det
3: var listan? De 3 sommarmånaderna.
2: Hasse, det var listan. Människor i det här programmet förväxlar ofta verkligheten med negativism. Jag hyllar dig för din realistiska ådra. Hasse får slutreplik i den här debatten. Jag tar bort Niklas. Vänta, med Niklas mikrofon bort och Lindas bort.
3: Är det.
2: Slutreplik, Hasse Brontén.
3: Vi har alldeles för kort sommar och det är väldigt, väldigt tråkigt. Så är det. Tyvärr, Linda.
2: Nu ska juryn och nämndemännen sammanträda. Vi har en dom 9:00. Vem som har vunnit? Ja. Hasses trea. Vad tycker du?

0: Radioplay. Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt. USAs militär uppger att man genomförde nya attacker mot mål i södra Iran igår, och enligt amerikanska militärledningen genomfördes attackerna i självförsvar mot robotsystem och båtar som försökte lägga ut minor. Samtidigt säger Irans utrikesdepartement att vissa framsteg gjorts i samtalen med USA, men landet har ännu inte kommenterat de senaste attackerna.

0: En kraftig brand bröt ut i en matbutik i Västergård i Södertälje under natten. Den initiala branden kunde släckas relativt snabbt, men elden tog sig i takkonstruktionen, och enligt räddningstjänsten som jobbar med eftersläckning bedömer man att branden är under kontroll. Butiken ska ha fått omfattande skador och en intilliggande restaurang har rökskadats, men ingen person skadades i branden. Och priset på kollektivtrafik kommer att halveras i hela landet enligt flera medier. Tidepartierna väntas idag föreslå att priset på månadskort ska halveras under ett halvår med start den 1 juli. Totalt handlar det om 6,5 miljarder kronor som ska avsättas för att sänka priset, och enligt uppgifterna kommer regionerna att behöva ansöka för att få ta del av pengarna. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Det ser ut att bli en solig start på många håll idag, medan någon regnskur kan förekomma främst i norr. Molnen tar sen över mer under dagen då det kan bli skurar på flera håll, samtidigt som kyligare luft drar ner över landet och det blir ganska blåsigt. Temperaturen allmänt mellan 10 och 20 grader.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Gör de det här i skolan på sina skoldatorer?
4: Det verkar så. Då sitter man och pillar med ett gem och så ska det bli lite rök och lite blixtar.
5: Vi brände i myren med förstoringsglas. Är det den varianten nu?
4: Detta är det nya.
2: Mest rock på morgonen och några sköna garv.

0: ganska jobbig trafikmorgon igår. Det var på nyheterna igår kväll, Linda, någon olycka vid Gnistängstunneln i Frölunda, Göteborg. Mm. Trafiken hade problem hela gårdagsmorgonen med det där.
1: Ja, precis. Det är ju på väg ut mot Frölunda. Och när du säger Gnistängstunneln, då tänker jag direkt på fartkameror. Det är ju nästan i alla tunnlar här i Göteborg, eller i alla tunnlar faktiskt, så är det fartkameror. Och det är jävla jobbigt, för man vill ju blåsa på där, va?
0: Det är jobbigt när man åker dit som kriminell. Det är väl för att få ner farten. För glöm aldrig, Linda, det är farten som bryter, krossar och knäcker folk.
1: Men är det upplagt för fri fart liksom, som i en tunnel? Då tycker jag att man ska få blåsa på. Då kan man inte ligga och så här i 70 om det ändå inte är någon trafik eller några som är ute och går. Eller...
0: Man ska känna trafikrytmen, menar du?
1: Mm. Ja, och är det inga andra i tunneln, då måste man ju få liksom pressa plattan i mattan. Mm.
0: Ja. Vad är det fortaste du har kört i en vanlig privatbil, Linda? Alltså, innan du satt på Inseberg för grov olovlig körning, innan det?
1: Ja, en gång var vi på väg ner till Roskildefestivalen, och när vi hade kommit en bra bit, alltså vi snackar 20 mil, då kom vi på att jag hade ju glömt biljetterna hemma. Så då fick vi ju åka, jag fick min morsa och farsa liksom och hämta biljetterna och börja åka neråt, och så åkte vi uppåt igen och möttes som det var i Varberg då. Och sen efter det, för vi skulle hinna ner till Metallica-konserten samma kväll, då låg jag i våran Ford Mondeo i 180 där liksom, och hela bilen var livrädd, ingen sa någonting, alla bara...
0: Jag trodde inte gamla Ford Mondeos kunde komma upp i 180 blås. Bra jobbat, Linda.
1: Tack, vi hann in också till Metallica precis.
0: Ja. Hasse tar på sig bilhjälmen nu och kör sitt fyrpunktsbälte. Hasse vill gärna berätta, vad är det fortaste du har kört, Hasse? Du brukar vara värst på sånt. Du är ju gammal trafiksnut också.
2: Jag vet faktiskt inte det fortaste, men det är väl där uppe i de trakter. Däremot vet jag att jag var i Tyskland och hälsade på någon släkting där, och han tog oss upp över 200 i sin Alfa Romeo. Första gången var jag över 200, då var jag väl inte så gammal, men jag tyckte det var så coolt att över 200.
0: Galet. Ja. Niklas Belfrag, överklassbakgrund, farsan har tre Bentleys och tjänstefolk. Vad är det fortaste som er chaufför har kört dig?
3: Ja, det vet jag inte, men
0: har du legat över 200?
3: Ja, men som Hasse liksom, så här, ifall man har varit nere på autobahn så har det ju gått undan alltså. Ja. Men jag vill komma med några visdomsord när det kommer till... Remember, it's not the fart that kills, it's the smell. Fattar ni?
0: Jag vill bara ha en konstgjord pinsam tystnad efter det där. Då var den klar.

0: God morgon och välkommen till morgonshowen Deluxe. Jonas Nilsson.
1: Jag säger mitt namn där då, Hasse Brontén.
2: Ja men det var ju ja, så osynligt. Nej men jag var också, det var otydligt att vi skulle in och säga något.
0: Vi var störst i Sverige den här morgonshowen. Det är vi inte längre. Det hör jag på lång, lång väg. Skit i det där. Har vi några födelsedagsbarn idag, Linda?
2: Om vi har. Oj. Tisdag 26 maj, Lenny Kravitz. Oj, oj, oj, oj. Han är 62 år idag. Han är fortfarande lika snygg som när jag började lyssna på honom då 1990. Då han kom ut med debutalbumet Let Love Rule. Och en av de första låtarna som jag verkligen gillade, det var den här.

0: Jonas.
1: Ja, det var här jag liksom fattade tycke för honom. Och det var ju musiken, men också his looks, så att säga. Han är ju bra och snygg alltså.
0: Det är inte den mest kända låten det där,
1: nej. Nej, men det är hans första debut. Nej, det är absolut inte hans mest kända. Det har ju kommit fler efter.
2: Kul grej, jag är ju en internationell person, en globalist. Kravitz, det är ju judiska, det är ju jiddisch och betyder skräddare. Han heter egentligen Lennart Skräddare. Lennart Skräddare. Han är av judisk bakgrund ju.
1: Okay, vi har också kung Fredrik här, alltså den danska kungen. Han fyller år idag. Han blir 58 år.
2: Ja. Får han någon regering i Danmark? Han, Lars Løkke Rasmussen, han förstår ju varje minst. Han är värre än Trumpen han alltså. Jag gillar honom, absolut. Men blir det någon regering i Danmark? Du som kan ha koll på inrikespolitik i Danmark.
1: Jag tycker att kung Fredrik får väl gå in och bestämma det här. Han har väl veto ändå, kan man ju tycka. Så att han borde slå sin stav i golvet där och så säga vad han tycker.
2: Det är väl frugan som slår med staven.
1: Sen har vi också skådisen Helena Bonham Carter. Alltså Kalle och chokladfabriken, Harry Potter, Alice Underlandet. Men framförallt så är hon ju tjejen i Fight Club. Hon spelar ju den här tjejen som huvudrollsinnehaverskan helt enkelt. You fuck me, then snub me. You love me, you hate me. You show me a sensitive side, then you turn into a total asshole. Is that a pretty accurate description of our relationship, Tyler? Ja, Fight Club är ju en fantastisk film. Men ni hörde väl här för några veckor sedan att hon skulle ju vara med i nya säsongen av White Lotus. Men det blev ju något tjafs där. Så hon har ju hoppat av eller fått sparken. Och så har de tagit in Laura Dern istället. Och det var ju någonting om att creative meningsskiljaktigheter helt enkelt.
0: Det är säkert pengar.
1: Det var hur själva rollen skulle då framstå, hur den skulle vara, hur hennes karaktär, att den passade inte in och så vidare.
2: Men det är väl åtminstone regissören som har det ansvaret. De är ju schauspieler. Kom till inspelningsplatsen, håll din käft, läs dina repliker, få betalt och sen går du hem.
1: Bra, där har vi det.
2: Ja, där har vi det.
1: Det hade du aldrig klarat att göra.
0: Trots att det är Jurassic Park.
2: Trots att jag är oerhört begåvad skådespelare, en av de största talangen här som svensk teater aldrig fick se, så var jag inte välkommen på slutet.
1: Nej. 60 år blir hon idag, och sen till sist en av de största, Stevie Nicks. Wow, alltså hon är ju mest känd från Fleetwood Mac, men hon gjorde ju också en fin solokarriär, bland annat med den här Stand Back, var ju en av hennes 80-talshits. Men nej, grymma låtar från Fleetwood, och vi avslutar ju med det såklart.
2: Ja, Fleetwood Mac, extra mycket Stevie Nicks. Kan en vits om henne. Har du fått biljetter till Stevie Nicks? Nix.
0: Ja, den tycker jag är bra.
2: Körde den förra året när hon fyllde år.

0: amerikanskt brittiskt superband. Bildades väl i London någon gång på 60-talet. Landslide, Go Your Own Way, Rhiannon, Everywhere, massor med hits. Vi ska spela de flesta av Fleetwood Macs hits denna morgon. Stevie Nicks fyllde, hur mycket fyllde Stevie?
1: Ja, vad sa jag nu? 78 år.
0: Underbart. Hasse Brontén, när ser man dig uppträda nästa gång? Du kör ju stand-up comedy professionellt för att dryga ut reskassan till Italien.
2: Jag ska till Göteborg i helgen, vet jag.
0: Okej.
2: Okay. Raw Comedy Club.
1: Kul.
0: Ja. Vad roligt.
2: Ska jag?
0: Var kan man...
2: Två föreställningar, ja.
0: Är det sant? Mm. Hur många gig gör du på ett år, Hasse? Hur hinner du komma hit ens?
2: Jag räknar inte, jag vet inte. Mm. Det blir några stycken.
0: Din revisor räknar ju mycket.
2: Ja, hon är bra på det.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
1: Jajamän, en är rätt utav tre och det gäller för dig då att lista ut vilken det är. Så ring nu 020 410 410.
4: Nej, jag håller med. Man blir helt bäng i kolan när afghanska fulröken.
3: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på 3 Arena i Stockholm den 29 maj.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Do we wanna get
1: right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes non-stop rock.
2: En timme, ingen reklam.
1: Perfekt start på arbetsdagen.

0: timmes nonstop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Linda verkar ha besök i studion nere i Göteborg. Hon sänder ju på länk. Vem sitter och tjafsar om fikat med Linda?
2: Nej, men det var min kollega Erik som kom förbi här i sommarutstyrseln. Ja. Blåa glitsögon.
1: Mm. Vacker klänning också, Erik. Han är väldigt modern. Han har kastat det här med könsroller helt och hållet. Hasse, var på gång?
3: Ja, men det är rätta rubriken som är på ingående.
1: 1000 spännande strax. Häng med!

0: Def Leppard i rockklassiker. Han är på plats, Sveriges Tucker Carlson, Hasse Brontén.
1: Ja, du vet inte vad man ska kalla mig.
0: Igår på ett sms från min svärfar Thomas. Han är pensionär, han sitter hemma i villan och njuter. Han hade sett dig i en svensk polisfilm igår eftermiddag.
1: Ja, just det. Nej, men du skrev det. Ja, ja, det är en film som heter Snälla kriminella, som är en sån humorpolisfilm, kan man säga. Jag spelar, jag spelar någon polis där. Ja.
0: Du spelar en polis?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Är det en film vi ska se? Vilka andra skådespelare är med?
1: Ja, Johan Glans har en roll i den och Simon Gershaspi som har skrivit den är med också, ståuppkomiker.
2: Men är det
1: och...
2: något nytt? Ny,
1: Nej, vi spelade in den precis efter pandemin där, tror jag.
2: Jaha,
1: precis.
2: Gammalt mög alltså.
1: Ja,
0: gammalt mög, menar du min svärfar Thomas?
2: Nej.
0: Hasse på tv, se honom på SVT Play som polis, härligt.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Nu har vi Emil med oss. God morgon, Emil.
4: God morgon.
0: Vad är planen för dagen, hörru?
4: Jobb.
0: Oj, oj, oj. Säger han med en suck. Man hör att du inte är vd på ett stort bolag. Hörru. Vad jobbar du med?
4: Nej, jag är elektriker.
0: Det är väl viktigt?
1: Ja, det är, det är bra.
0: Herregud. Då har du lätt att få kontakt när du följer med strömmen.
1: Vilket bra.
0: Ha, ha, ha, säger Carl. Det är ju en blockering av mitt skämt. Du får ingen tusenlapp, hej på det. Hasse, dra reglerna, kom igen.
1: Ja, men det är verkligen inte så avancerat. Tre rubriker och Emil, och en är rätt. Lista ut vilken det är, så vinner du 1000 spänn helt enkelt. Mm.
0: Och behöver du någon ledning, för har du det själv.
3: Rubrik 1.
0: Helens ovanliga huvudbonad. Siltruten Tore.
3: Rubrik 2.
1: Igelkotten Bert sover i Agnes kök.
3: Rubrik 3.
2: Grisen Everts favoritmat är tacos.
0: Ja, Emil. Är det lätt att ha elfel, hörru?
4: Jag gissar på grisen.
2: Ja, grisen Everts favoritmat är tacos. Och tacos är ju jädrigt gott. Och det är helt fel.
1: Ja, ja.
0: Jag gissar på gris. Jag tror du menar mig då, att det var min rubrik.
1: Ja, det hade varit elakt.
0: Det tycker du? Ja. Rätta rubriken var faktiskt rubrik nummer 1. Helens ovanliga huvudbonad. Siltruten Tore. Helen Schulte är en tjej. Hon har varit med i tidningen nu. Och hon sitter ibland på en bänk i centrala Stockholm på Karlavägen. Och där finns det en siltrut bland måsar och duvor och allting. Och den där siltruten har hon döpt till Tore. Och ibland sitter han på hennes huvud.
2: Mm. Ja, det är inte, hon har matat fåglar där länge. En del tycker inte det är så roligt. Men jag ser hennes bästa kompisar då. Framförallt Tore här ju.
0: Jag tror att det är hennes enda kompisar också, man ska vara helt ärlig.
1: Det känns ju lite så. Ja.
0: Det är lite märkligt. Och det står ju ingenting i en artikel om Tore har skitit henne i hårbotten. Men det utgår jag ifrån.
2: Säkert, men vem vill ha en siltrut på huvudet?
0: Ja, herregud. Inga pengar till Emil. Ny chans imorgon. Rätta rubriken varje morgon. Mycket är det man vinner, Hasse?
1: 1000 spänn.

0: Värmerekord runt om i Europa. Igår var det varmast någonsin i maj månad i Storbritannien. 36 grader på Irland, 35 grader i London. Galet varmt, och det var ju vätskepaus igår i någon kvalmatch på Wembley, Linda.
1: Ja, precis. Min son kom ju hem från Liverpool igår, och han sa också det, att det var så sjukt varmt. De hade gått där och släpat sina väskor i värmen där.
0: Mm-hmm. Hade de ingen AC på sunkpubben de hamnade på?
1: Säkerligen inte.
0: Ja. Hur var skicket på han kom hem efter hans första riktiga fotbollsweekend med polarna? Hur såg han ut, och vad hade han i näsan?
1: Det var helt okej, förutom att han blivit förkyld då, såklart, men det är ju typiskt. Ja. Men så är det. Men apropå det här med värmen, Sveriges soligaste plats är Böjsvik på södra Gotland, och där finns då Sveriges soligaste kvadratmeter, och det är IKEA som har identifierat den här platsen med hjälp då av SMHI. Då har man gjort väldigt noggranna mätningar. Först har man hittat Böjsvik på södra Gotland, sen har man då med lite olika parametrar och så mätt fram då exakt var solen för ytan mest, så att säga.
0: Och målet med det här i slutändan, vad är det, Linda?
1: Ja, bra, Jonas. Mm. På den här platsen nu står ju ett monument då, i form av två IKEA-klassiker som många har ute i trädgårdarna, plastfåtöljer. Men här står två sådana här fåtöljer då i granit.
2: Mm. Aha,
1: okay. Jättefint står de där, och de är ju klassiska. Direkt när man ser dem så tänker man ju på IKEA. Jag har själv två sådana här hemma.
0: Och vad är målet med hela den här grejen, Linda?
1: Att vi ska prata om det i radion och de ska få reklam. Och varje gång folk tar sig upp till den här soligaste platsen så tänker man på IKEA.
0: Mycket bra.
2: Smart.
0: Var i Böjsvik finns den här IKEA-reklamen offentlig, som nu vill även pratas om i radio?
1: Ja, jag vet inte exakt var den ligger, men det är, man ser på bilderna där de här står, att det är ju en fin plats där man kan sitta och blicka ut över landskapet. Så det är vackert.
0: Absolut. Hasse? Ja. Har du papper och penna? Vi ska skicka en faktura på den här gratisreklamen till IKEA, och vi kan väl skriva under den med ditt namn där, Linda.
1: Alltså, det här är ju superbra PR för IKEA och reklamen. Också en rolig grej och en rolig sak att besöka.
0: Gissa om du kommer ta selfies på den här platsen i sommar, alltså. Herregud. Böjsvik. Hur stavar du Böjs? Är det B-Ö-G eller vad är det?
1: Böjsvik.
0: Böjsvik. Vi får ringa Kebabben Larsson. Hon är väl från Gotland och kan
2: tolka. Ja, hon kan ju uttala det.

0: Här går till morgonkollegor som sliter och jobbar tungt med att folk ska bli glada på morgnarna. Mm. Med tjo och tjim i tramsradion och i tv sitter man ner i tv-soffor och intervjuar varandra. Det är en hel industri det här med morgonunderhållning. Hörde ni om Steffo Törnqvist från TV4s morgonsoffa? Hörde ni om skandalen igår?
1: Nej.
2: Skandal? Nej, jag såg mer att han var osäker på hur rik han är. Har jag 50 eller har jag 100 miljoner?
0: Det har ju blivit en skandal lite grann, Hasse. Här är en person som älskar att prata om sina egna pengar. Nej, inte Hasse Brontén utan Steffo Törnqvist. Han får en fråga om sina tillgångar. Han fyller år eller vad det var. Mm. Och sa han, det är väl ett antal miljoner. Då visade sig att han inte visste om det var fastigheter för 50 eller 100 miljoner han ägde. Han visste inte om det var 50 eller 100 miljoner. Och nu kallas det här för snobbism i media. Det är klart att han vet exakt hur mycket hans fastigheter är värda.
1: Ja, man kanske försökte mörka. Han försökte kanske verka folklig, men så blir det tvärtom.
0: Ja, det har ju hänt förut. Fråga kungen.
1: Men alltså, han investerat i fastigheter då och blivit en fastighetsmogul nu då.
0: Ja, fastighetsmogul. Han har väl något, det är ett slott tror jag som är värderat i en himla massa pengar.
2: Ja, det är en herrgård.
0: Ja, exakt. Han är delägare i någon herrgård och så att han vet väl inte exakt vad den är värderad till. Men vet, nu pissar de på Steffos grav i kvällstidningen. Att han är så långt ifrån svenska folket. Man kan komma så.
1: Jag gillar Steffo, han är härlig och glad.
0: Det gör jag också. Ytterligare en person som faktiskt säger vad han tycker. Det är inte bara vår producent Belfrog som alltid säger vad han tycker alla lägen. Det är även Steffo.
3: Nej, jag gillar att säga det som man ska säga.
0: Exakt.
3: Jag har aldrig sagt fel.
2: Nej, mycket bra. Men de verkar ha lite mer betalt på tv än vad det är på radio.
3: Ja, exakt. Ja, vad är våra fastigheter?
2: Exakt.
0: Jag har ett utedass på landet. Det är därför Hasse smitter iväg och gör trams-tv ibland. Det är så jävla bra betalt. Ja. Nu ska du vara med i bakning, tjosan,
2: ja, just det.
0: Pascalido, Efterlyst, Missing People, Fråga doktorn, Hotell Romantik. Hasse sticker ut i tv så fort någon kommer viftande med pengar.
1: Ja, det är kassan lite.
2: Ja, cashen ska in alltså. Det måste man ju få in någon annanstans.
0: När ser man dig? När ser vi dig på tv nästa gång, Hasse?
2: Ja, men det kan väl bli hela kändis Sverige baka kanske efter sommaren.
0: Ja.
2: Men sen ska ni vara med mig också när Tarik Taylor kommer hem och lagar mat.
3: Är du med i något tv-program där det inte handlar om att äta?
2: Ja, jag ska vara med i Jeopardy också.
0: Är det så?
2: Ja.
0: När då?
2: Men det ska spelas in i nästa vecka eller något sånt.
0: Oj.
2: Jag måste plugga nu så jag har inte tid. Jag måste gå och köra TP och grejer.
0: Du måste plugga Wikipedia. Från Hasses bländande tv-karriär till Steffo Törnqvist 100 miljoner. Glöm inte det, Skatteverket. 100 miljoner ska fanskapet skatta för. Över till
4: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
1: Ja, och idag ska vi snacka om det nyaste ryktet, eller det senaste ryktet om Pamela Anderson som dejtar en väldigt känd person.
0: Nyheter och värmeväder får du också.
4: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
5: Imponerande Sweden Rock på sommar. Fan vad härligt.
4: Sweden Rock Festival och Skogsröjet.
6: Jag älskar vår fangbärna.
4: Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
7: Rockklassikers festivalsommar presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
8: Det här är Rockklassiker.

0: klassiker.
1: Här är senaste nytt. USAs militär uppger att man genomförde nya attacker mot mål i södra Iran igår, och enligt amerikanska militärledningen genomfördes attackerna i självförsvar mot robotsystem och båtar som försökte lägga ut minor. Samtidigt säger Irans utrikesdepartement att vissa framsteg gjorts i samtalen med USA, men landet har ännu inte kommenterat de senaste attackerna. Priset på kollektivtrafik kommer att halveras i hela landet enligt flera medier. Tidopartierna väntas idag föreslå att priset på månadskort ska halveras under ett halvår med start den 1 juli. Totalt handlar det om 6,5 miljarder kronor som ska avsättas för att sänka priset, och enligt uppgifterna kommer regionerna att behöva ansöka för att få ta del av pengarna. Och i en kamp mot klockan kämpar räddningsarbetare i Laos för att rädda 7 personer som varit instängda i en översvämmad grotta i nästan en vecka. Enligt BBC gick en grupp bybor in i grottan i onsdags för att bland annat leta efter guld, men de kunde inte ta sig ut efter att kraftigt regn och jordskred blockerat ingången. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det ser ut att bli en solig start på många håll idag, medan någon regnskur kan förekomma främst i norr. Molnen tar sen över mer under dagen, då det kan bli skurar på flera håll, samtidigt som kyligare luft drar ner över landet och det blir ganska blåsigt. Temperaturen allmänt mellan 10 och 20 grader.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Linda är övertaggad. Du ska upp på stora scen alldeles strax, Linda.
5: Ja, nöjesnytt och nytt rykte om Pamela Anderson och hennes nya dejt har seglat upp här, och det ska vi snacka mer om.
4: Jag hade en dröm en gång att jag skulle få vara bara några timmar Pamela Anderssons BH.
6: Du drömde det?
4: Ja.

0: Ibland när man är utomlands och roar sig blir man stolt över att vara svensk, en riktig germansk svennebanan. Jag var en gång på en pub i Hamburg och så hade de Mariestads på flaska.
1: Ja, då blir man stolt.
0: Ja, man blir, och då köpte vi det såklart.
1: Ja.
0: På pubbar i London kan du köpa Kopparbergscider, du kan köpa svensk cider. Det heter till och med Swedish Sweet Cider när man köper i England. Det är jättestort.
2: Ja.
0: Man blir stolt över gamla Sverige.
2: Ja, jag har sett ibland när jag har varit utomlands. Absolut vodka.
0: Ja.
2: Jag har köpt den.
0: Men det

0: Du hade en annan sak som man kan vara stolt över Sverige för.
1: Ja, för det snackas ju väldigt mycket om det igår här, att Sverige anses nu vara rökfritt. Alltså färre än 5% är dagligdags rökare i Sverige, och då säger man att Sverige är i stort sett då rökfritt. Och det har gått ner från 16 till 4,8% från 2003.
2: Mm. Ja, den är bra, den är bra.
0: Men 5%, en av 20 röker, är landet då rökfritt? Jag förstår att de vill uppmuntra till det här, men jag tycker inte att det är rökfritt om en av 20 invånare röker.
2: Man ser ju väldigt sällan folk som röker. Jag har ingen i min bekantskapskrets som röker. Nej. Någon kanske vid något tillfälle på någon så här fest, vid något festligt tillfälle känner att de ska ta en liten cigg.
0: Har det blivit en överklass eller en klassmarkör? Du umgås ju i övre medelklasskretsar, Hasse, med fiskbensgolv och Alfa Romeo. För mig som vanlig knegare, jag ser rökare varje dag.
2: Ja, är det så?
0: Ja.
1: Jo, men det är ju så här, det har ju blivit dyrare att röka, det har blivit svårare att röka. Först kom ju det här förbudet på krogen, då var man ju skitsur. Sen kom ju det här förbudet på uteserveringar, då blev man också skitsur. Men nu tycker man att det är ganska bra att man inte får röka inomhus, så det är ju en del av det. Men sen ska man ju inte sticka under stolen med att vi snusar ju som aldrig förr i landet, alltså, istället för vita snuset.
0: Men det är ju bättre än att röka, säger jag.
1: Bättre än att röka, ja, men ja, absolut så är det ju, men fortfarande det bästa är ju att varken röka eller snusa.
0: När man anger en sån här undersökning om man röker eller inte, är det spontan erinnan? Får man själv ange om man röker, eller går det här på antal sålda cigg, något sånt där per capita?
1: Det vet jag faktiskt inte, men feströkandet finns ju fortfarande kvar, men just det här dagliga rökandet har gått ner väldigt mycket.
0: Underbart. Vi ska bli helt rökfria, men inte krökfria. Snart är det midsommar. Anpassa mig lite grann efter målgrupperna som gillar att ta ett glas då.
2: Ja, det är inte fel.
0: Njut av livet. Här är gänget som Kim Marcello ska ha en hyllningskonsert till i höst. Mer om det strax. Det här är Thelesi.

0: världens bästa band. Ja, Thin Lizzy. Och i höst så ska våran gamla gäst DJ Key Marcello ut på en liten turné med bland annat Peter Smith som har spelat Phil Lynott i Thin Lizzy i en musikal. Och dessutom Eric Bell från originalsättningen av Thin Lizzy. Mm. Han är med på den här lilla turnén som kommer i höst någon gång. Och det blir en liten Sverige-turné. De ska bland annat till Västerås, Växjö, Skalateatern i Karlstad och till Tunga Slakthuset i Malmö. Thin Lizzy, gig med Key Marcello i höst och självklart får du biljetterna av Rockklassiker.
1: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
2: Yes, i samband med nyinspelningen av Den nakna pistolen så ryktades det ju förra året då om att Pamela Anderson dejtade skådespelaren Liam Neeson. Men senare angavs då att de bara var vänner. Nu har ett nytt rykte om Pamelas kärleksliv tagit fart. Och det är brittiska Daily Mail som menar på att hon dejtar Tom Cruise.
0: Oj!
3: Asså.
2: Vad tror vi om det? Kommer vi här om några månader få se dem ihop eller är det bara just ett rykte?
3: Det känns inte som ett klockrent par bara spontant sådär.
0: Men det gör det inte när man ser dig och Gina på stan heller.
3: Nej, men det är mycket möjligt, men alltså vi är ju i alla fall officiellt ihop, va?
0: Ja, men inte enligt Gina på krogen.
3: Är det så? Mm.
2: Ja, men vi får se här. Vi ger det några månader så får vi besvar. Okay.
0: Mm. Men alltså det här är för mig som inte ens tycker om kändisnyheter, det här är ju sensationellt.
2: Ja, det vore väldigt spännande.
0: Han är för fan scientolog, de är väl för månggifte också. Mm.
2: Vet inte
3: om
2: exakt.
3: Om de låg vet vi inte.
0: Mm. Jaha, jag önskar bara att jag vore Pamela Andersons badrumstvål, men det får man inte säga i det här landet.
2: Nej, nu går jag snabbt vidare här. TV-serien Mobland med Tom Hardy, en av huvudrollerna, gjorde ju succé förra året.
4: You know that world you were talking about where I tell you to go and fuck yourself. Yeah? That world is this world.
2: Mm. Och det sägs nu att Hardy inte kommer tillbaka till säsong 3 på grund av konflikter då bakom kulisserna. Han kom ofta för sent, försökte ändra manus och dialog så han hamnade i bråk med producenterna. Och det sägs också att han var missnöjd med hur serien utvecklades då och att rollerna för Helen Mirren och Pierce Brosnan blev större och större. Men hans karaktär, Harry de Sousa, det minskade.
0: Sa du missnöjd om Tom Hardy, Linda?
2: Ja.
0: Ja, du sa inte missbrukare, va? Det får ju inte komma ut. Nej, utan det är missnöjd blir bra. Ja, missnöjd.
3: Men vad är det? Han har missuppfattat sin roll. Han är skådespelare, inte chef och producent och
0: manusförfattare. Han har växt ut sin egen morsas skor. Han är ju gud på inspelningsplatsen.
2: Ja, men alltså jag ska också säga den här serien. Han är ju den serien. Alltså han bär ju den serien, så det är lite tråkigt för oss som älskar den att inte han kommer tillbaka, det får jag ju ändå säga.
0: Ja, okay. Som Hasse Brontén i hela kände Sverige bakar. Hasse bär scenen på sina bara axlar.
3: Verkligen.
2: Ossie Osborns digitala DNA kommer att leva vidare tack vare ett samarbete mellan familjen Osborn och det digitala underhållningsföretaget Hyperreal. Och planen är då alltså att skapa en interaktiv digital avatar av Ossie, vilket gör det möjligt för användare då att fråga Ossie vad som helst och han kommer sedan att svara det med sin egen röst. Och svaren kommer ju såklart vara sådana som Ossie själv skulle kunna ha sagt.
5: Now fuck off, guy. Gus, Jim, Bill, whatever your fucking name is. Jonah's gonna be dead if you touch his chicken.
2: Ja, det hade varit underbart att kunna fortsätta prata med oss i Osborn.
0: Underbart. Du fick till och med vår producent Niklas Bell fråga haja till. Du rynkar på näsan, Niklas. Du är emot det här med AI och ChatGPT.
6: Ja, men det är... Jag tycker att det är liksom ett hån mot hans... vad man ska säga. Han låt han var död.
0: Får vi höra ljudet, Linda?
5: Now fuck off, guy. Gus, Jim, Bill, whatever your fucking name is. Jonah's gonna be dead if you touch his chicken.

0: Kalla den änglamarken eller himla jorden om du vill. Sverige rustar för sommar. Rekordvärme, ja? Studentflak, du gamla, du fria. Man sitter och har picknick och får sån här potatissalladfläcka på brallorna. Det är sommar i Sverige. Och förra veckan så hörde jag att min polare Lelle, hans son 15 år, fick sommarjobb och var superglad.
1: Bra.
0: Jag får inte nämna exakt var det är någonstans, men här måste vi köra i radion, sa jag. Han ska jobba på en sån här trädgårdsmästarfirma som säljer plantor och skit.
2: Ja, ja. Det är ju perfekt. Ja.
0: Jättebra, verkligen. Ett bra jobb och det är helt vitt. Ovanligt i Lelles släkt att någon jobbar vitt sådär.
1: Perfekt.
0: Men vad roligt det här med sommarjobb. Man får igång nostalgitankarna med sommarjobb.
1: Ja, det får man verkligen. Ja.
0: Vilket var ditt första sommarjobb, Hasse?
1: Jag hade ett riktigt skit sommarjobb en gång som var slitigt. Då jobbade jag på en båt som gick från Stockholm till Gotska Sandön och slipade rost eller skrapade på den här båten. Det tog ju aldrig slut.
0: Hur fick du det jobbet?
1: Det var någon granne där som var någon sjökapten och bara stod och skrapade, så blev jag sjösjuk och... Och, det var inte bra.
0: Lindas första sommarjobb var väl som exotisk dansös på Ios i Grekland?
2: Nej, jag hade haft sommarjobb innan dess faktiskt. Jag jobbade, mitt första sommarjobb var ett sånt där kommunalt jobb. Då jobbade jag på en förskola och lagade mat i köket där.
0: Okej. Stackars ungar, vad lagade du då?
2: Nej, men jag har ingen aning, men jag hjälpte de tanterna som jobbade där. Eller jag tyckte ju de var tanter då. De är ju säkert yngre än vad jag är idag.
0: Exakt. Niklas Belfrage, vår producent, utan dig ingen show. Du är ju kvar på ditt första sommarjobb. Du anställdes ju sen.
3: Ja. Nej, men mitt första jobb var, jag jobbade som städare.
0: Hemma det var nog du städade hos din pappas kollega.
3: Ja, bland annat gjorde jag. Så,
1: Men fick du någon utbildning? Bara gick du och bara började städa liksom?
3: Alltså jag fick ju följa med någon dag och sen så fick jag sköta mig själv.
1: Okej.
3: Okay. Ja. Så det var inte så kul.
1: Nej, men det var lite bra. Slitet.
0: Det är sedelärande att jobba. Om man har ett tråkigt sommarjobb så tänker man, fan, jag måste nog skaffa mig en utbildning så att jag får göra något kul i livet. Ja, annars kanske man hamnar med radio eller sån här skit.
2: Min dotter får ju också sitt första sommarjobb nu den här sommaren. Hon har ju också fått inom kommunen, men ett kulturjobb. Så då ska de sätta ihop ett band och så ska de åka runt till ålderdomshem och spela. Och en av medlemmarna av de här såg jag på den här listan spela trombon. Jag undrar hur det ska komma in i själva bandet.
3: Det kanske är ett skaband.
0: Linda, vi har ju festivalsommar. Vi tävlar ut biljetter till Sweden Rock Festival. Till Elviras turné på ålderdomshemmet måste vi ha biljetter.
2: Ja, men gulligt. Nej, men vi vill ju nu att man hör av sig då med sitt första sommarjobb. Vad gjorde du? Hur var det? Vad tjänade du? Etc. 020 410 410.
0: Ditt första sommarjobb. Visst minns man? Sånt glömmer man inte. Ring så får du en tisha. Well,

0: En underbar tjej som heter Anneli ringer hit. Hon jobbar för Arbetsförmedlingen och hon berättar, vi pratar sommarjobb precis nu. Det finns fortfarande 21 000 sommarjobb kvar på deras platsbanken.se. Det är ju galet.
1: Oj, superbra, då är vi bara ute och söker om man nu inte har fått något ännu.
0: Linda, hur kan vi ha arbetslöshet när det finns 21 000 lediga enkla jobb?
1: Ja, fråga mig inte, det där är konstigt.
0: Det är en retorisk fråga, det finns inget svar, men det är jävligt mystiskt.
2: Nej, men alltså, det är sommarjobb, men det är väl lite enklare jobb och sådär.
0: Men... ja, men det kan man ha om man är även är vuxen.
2: Ja, men är man förälder nu ska man ju kolla upp det här, för att det är klart att det är också... det är ju så mycket man lär sig när man går på sitt första sommarjobb. Dels lär man sig kanske vad man inte vill jobba med, så är det ganska ofta. Men ibland också kanske det här skulle jag vilja göra i framtiden. Så att, det är bra.
1: Och vi pratar ju idag lite nostalgi med de första sommarjobben man hade. Och det är ju många som har hört av så här. Jenny till exempel, hon skriver på våra sociala medier. Jag plockade jordgubbar, men det var uppstigning ganska tidigt. Minns inte exakt hur tidigt. Cyklade till odlingen som låg på andra sidan stan. Plockade några timmar. 2 veckor senare var det färdigplockat och lönen på kontot. Och de pengarna gav jag på, la jag på marknaden i Ronneby där jag växte upp. Och det är så härligt minne ändå.
0: Det låter som ett kapitel i en Astrid Lindgren-bok faktiskt.
1: Ja,
0: jag har ett mejl här. Det är någon som har jobbat med att plocka blåbär i Norrland, men det är skrivet på thailändska. Så jag...
1: nej, det räknas inte.
0: Nej, det,
1: men nu har man av sig då med sitt första jobb, sommarjobb. Vad gjorde du? Vad tjänade du? Vad var det? Är det några surgubbar på plats? Eller hur hade du det? 020 410 410.
0: Som här menar du?
3: Rockklassiker presenterar Linkin Park Live. Se Linkin Park på 3

0: Radioplay får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker på Radioplay. Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
1: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som är kontoret här.
2: Ja.
0: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
3: En timme utan reklam.
4: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
0: Start klockan 9 på Rockklassiker.
3: Rockklassiker.
5: Här är senaste nytt. USAs militär uppger att man genomförde nya attacker mot mål i södra Iran igår, och enligt amerikanska militärledningen genomfördes attackerna i självförsvar mot robotsystem och båtar som försökte lägga ut minor. Samtidigt säger Irans utrikesdepartement att vissa framsteg gjorts i samtalen med USA, men landet har ännu inte kommenterat de senaste attackerna. Priset på kollektivtrafik kommer att halveras i hela landet enligt flera medier. Tidopartierna väntas idag föreslå att priset på månadskort ska halveras under ett halvår med start den 1 juli. Totalt handlar det om 6,5 miljarder kronor som ska avsättas för att sänka priset, och enligt uppgifterna kommer regionen att behöva ansöka för att få ta del av pengarna. Och i en kamp mot klockan kämpar räddningsarbetare i Laos för att rädda 7 personer som varit instängda i en översvämmad grotta i nästan en vecka. Enligt BBC gick en grupp bybor in i grottan i onsdag för att bland annat leta efter guld, men de kunde inte ta sig ut efter att kraftigt regn och jordskred blockerat ingången. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
6: Sportsnack. Vår klassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
5: Sporten börjar med att det blev delad poäng på Gamla Ullevi igår när Göteborg tog emot Mjällby i fotbollsallsvenskan. Blåvitt tog ledningen, men gästerna satte sen slutresultatet 1-1 på straff. Wolfsburg åker ur Bundesliga efter 29 år i den tyska högsta ligan. Den forna storklubben degraderas efter förlust i kvalet mot Paderborn med totalt 2-1 över 2 matcher. Så basket, där New York blev klart för NBA-final i natt efter vinst bort över Cleveland med 130-93, och New York är nu i final för första gången sedan 1999.
7: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
5: Det ser ut att bli en solig start på många håll idag, medan någon regnskur kan förekomma främst i norr. Molnen tar sen över mer under dagen, då det kan bli skurar på flera håll, samtidigt som kyligare luft drar ner över landet och det blir ganska blåsigt. Temperaturen allmänt mellan 10 och 20 grader.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
8: Välkommen till oss. Tror du att vi bara gör radio? Vi jobbar vid sidan om. Linda, du håller på att kämpa med familjen. Det är kaos hemma i Partille nu. Vad händer?
9: Jo, jag har förstått att min dotter försov sig, för att hon svarar inte när jag ringer. Och nu har hon vaknat till då, och då skrev hon: okej, försov mig. Typ att jag stör när jag håller på och ringer hem.
8: Ringer och väcker hela familjen varje morgon, Linda.
9: Ja, jag måste ju kolla.
8: Applåd för Linda.
10: Ja, det är bra kämpa.
8: Förr sa man mamma, nu säger man projektledare. För alla mammor, alla kvinnor, den här är för er. Och strax får du ett sommarjobb.

0: Skid Row, 18 and Life. Och visst blev man glad i hela själen. Man fick pirr från naveln till fotsulorna när de hittade den där tvååringen i New York levande igår. Vet du vad det första han säger, lille skiten? Jag vill ha välling.
1: Ja, han var ju hungrig och rädd.
0: Nej, det har vi inte. Du får sitta kvar här en stund till. Nej, men vilken solskenshistoria. Jag skojar om allt för jag tycker allting är jobbigt. Men sånt där blir man ju glad av.
1: Ja, alltså. Jättegulligt.
0: Tänk dig föräldrarna, Linda.
2: Jag orkar exakt läsa den här rubriken så här två år in borta. Jag får puls då liksom.
0: Det brukar ju aldrig sluta bra liksom.
2: Ja. Nej, det var skönt. Det
0: jag
2: var härligt.
0: Tappar ämnet, Linda, men ibland måste jag få vara spontan i programmet och säga exakt bara vad som flyger upp i min Aspergers hjärna. Jag måste få vara mig själv.
1: Ja, precis. Nej, men vi håller ju på att prata om första sommarjobben. Lite nostalgi. Vad jobbade du med ditt första sommarjobb? 020-410-410.
2: Yes, vem har vi med oss nu då? Hallå?
3: Hallå,
2: hej! Vem är det vi pratar med?
0: Underbart. Berätta om ditt första sommarjobb.
3: Jag hade ju haft andra jobb, men det var ju inte sommarjobb. Men mitt första sommarjobb var som målare faktiskt.
0: Jaha, och vad målade du för någonting? Var det akvarell eller var det stilleben?
3: Nej, byggnadsmålare.
0: Du var plankstrykare helt enkelt, vad bra.
3: Ja.
0: Men behöver man inte utbildning för sånt?
3: Jo, men jag gick ju på gymnasiet.
2: Ja. Men kände du då att det här vill jag verkligen göra i framtiden? Eller hur kände du när du hade det här jobbet?
3: Jag valde bygg för att jag inte visste vad jag ville bli. Så ville jag ha jobb efter studenten bara.
0: Det är som jag med radion.
3: Ja, lite så kanske.
0: Ja, verkligen. Ja. Vi går vidare här. Ditt första sommarjobb, vad var det?
4: Jag var som brevbärare på posten.
2: Ja, bra. Det blev mitt sommarjobb sen också. Det var ju suveränt på den tiden. Det var ju beting också. Man fick ju pipa hem när man var klar.
4: Mm. Ja, men det var fantastiskt. Vet du. Underbart jobb.
0: Hur många trappsteg tog du per dag och hur många vykort slarvade du bort?
4: Inga vykort slarvade bort.
0: Bra.
4: Men hundar som drog i posten när man släppte in i brevinkastet. Det var många gånger man höll kvar den här brevet.
0: Var det så? Hundar som högg efter dig?
4: Jajamensan, herregud. I brevlådan.
2: Jajamensan. Var var du någonstans?
4: I Farsta körde jag.
2: Ja, Farsta.
0: Okay. Du, vi saknar ett julkort från Moster Berna 1979. Har du hört något eller?
4: Nej, jag tror det kan ligga någonstans i någon hiss just nu.
0: Posten i Farsta. Du är en stjärna, häng kvar ska du få en tröja här, hörru.
4: Tackar.
0: Det står, jag har jobbat på posten på bröstet och som står på ryggen.
4: Fantastiskt.
0: På ryggen står det blev avskedad. Ja, bra kille.
2: Yes. Vem är det som har haft ett sommarjobb som har ringt in?
5: Det var Erik från Timrå.
2: Tjena Erik, berätta, vad var ditt första sommarjobb?
5: Ja, det var faktiskt ett jäkligt soft jobb. Jag jobbade på en bygghandel, eller ett sågverk.
2: Okej, okay. Vad var arbetsuppgifterna då?
5: Ja, det var allt möjligt inom bygghandeln, liksom hjälpa kunder.
0: Men hur gammal var du då? Det kundkontakt? Hur gammal var du?
5: Jag var 15-16 år.
0: Okay.
5: Och slutade med att jag jobbade där i 4-5 år efter när jag tog studenten också.
2: Okay. Ja.
1: Men hur är det på ett sågverk? Är det många med avsågade fingrar och så som jobbar där?
5: Ja, alltså det här var ju under tiden som sågverket höll på att läggas ner och flytta till en annan ort. Men det var ju några gubbar som hade... Man fick ju se lite bilder på...
1: Ja.
5: Fina fingrar.
0: Herregud. Har du alla fingrar i behåll? Kan du peka fuck you idag till din nuvarande chef? Kan du peka fuck you med långfingret?
5: Ja, det gör jag med vilje.
0: Ja, gör det så vi får höra här. Det är perfekt. Ja, men kul. Sågverk och jobba kvar, det är härligt. God morgon, ditt första sommarjobb, vad var det?
2: Hallå?
6: Hallå?
0: Ditt första sommarjobb, var du på Hörselskadades Riksförbund eller vad jobbar du?
6: Ja, det är helt rätt. Det har man ju blivit efter Sweden Rock.
0: Vad sa du? Va? ditt första sommarjobb, vad var det?
6: Ja, mitt första sommarjobb, det var som kyrkvaktmästare faktiskt.
0: Oj, hur fick du det?
6: Ja, min morbror var vaktmästaren.
0: Ja, vilken kyrka var det?
6: Gillberga kyrka på landet.
0: Ja, okej. Okay. Hur länge var du kvar då?
6: Ja, jag typ... 3 månader kanske efter som han hade semester.
0: Ja, det är ett ansvarsfullt jobb. Du är sörjare alltså.
6: Yes.
0: Tullar du lite?
6: Det var ett trevligt jobb.
0: Ja,
6: mycket trevligt jobb.
0: Du vinner nästan på den, kyrkvaktmästare. Har du planer på att bli präst sen, eller?
6: Inte mycket, du.
0: Imam kanske?
6: Nej, inte då heller.
0: Nej, okej. Okay. Vilken grej. Ja, det är bara fortsätta ringa.
2: Jajamensan. Ring 020 410 410. Ditt första sommarjobb. Vad var det?
0: Strax får vi höra om Lindas sommarjobb. Oj, oj, oj. Häng med.

0: I våran podd Inaktuellt tittar vi in bakom kulisserna hos polisen den här veckan. Vi har en 50-kolonnare, kille som talar ut. Och det är Hasse Brontén, gammal snut. Vi har polislingo-quiz. Vad säger polisen och vad betyder egentligen? Det här är ju saftiga grejer, så vi kör med podden Inaktuellt. Podden finns på podplay.se med nytt avsnitt. Missa inte Inaktuellt. Det är en succé, Linda, våran podd. Mm. Större än Aftonbladet, större än Alex och Sigge. Vi är stora nu.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Yes! Ja, dramatiken, och det tätnar här, kan jag säga. Jag kan berätta då, det här är ju lite allvarliga grejer egentligen. Träffade några goda vänner, två stycken närmare bestämt, och vi sitter och pratar. Och det är så att en av min kompis då, som är i min ålder, kanske eventuellt några år yngre, har skilt sig och det...
0: Yes! Skilsmässor är för människor med ambitioner, citat Björn Ranelid.
2: Ja, okej. Men det var lite strul då. Han var tillsammans då med sin fru då innan. Men träffade då en tjej på sitt jobb. Jag ska inte berätta vad han jobbar, men och ja, det blev ju stökigt. Och sen dumpade hon honom.
3: Och nya tjejen
2: alltså. Ja, precis. Mm. Va? För det blev lite stök där.
0: Och då, är det Hasses trekant det här eller?
2: Man kan säga. Då säger min andra kompis, ja, men det fattar du väl själv att hålla på jobbet där. Man skiter ju inte där man äter. Var jag hans då. Ida, vi sitter och pratar känslor där.
3: Ja, nej, det är dumt.
2: Ja, det är dumt. Men det är också inte så... Det låter konstigt, va? Men därför har jag tre alternativ. Allt låter lite bättre på engelska, tycker jag. De har... Mm-hmm. Uttryck för det här. Så därför har jag tre stycken uttryck på engelska som är bättre än att säga så här, om någon har strulat till det på jobbet. Man skiter inte när man äter. Så då kommer det istället.
0: Brittiska uttryck för att man, när man har träffat och dejtat någon på jobbet.
2: Ja, att man inte ska göra det.
0: Okej.
1: Okay. Hasses trea.
2: Don't get high on company supply.
3: Ja, precis. Men det är också konstigt om man som svensk plötsligt slänger in den, även om det låter coolt liksom.
2: Ja, det är ju svårt att översätta den då.
0: Käka inte av lagrets produkter.
3: Ja, något sånt. Ja, den är bra, Jonas.
1: Hasses trea.
2: Sen har vi don't dip your pen in company ink.
0: Klassiker.
3: Ja. Nej, det är dumt.
2: Ja, doppa inte pennan i företagsbläck, va?
3: Ja, men det kan man ju säga på svenska också.
2: Det kan man ju säga, ja, faktiskt. Säga. Ja. Men den sista tycker jag nästan är bäst. Det är den jag har hört oftast. Den kommer snart här.
1: Hasses trea.
2: Don't screw the crew.
3: Ja, ja, don't screw the crew. Ja, men den är också bra. Jag har en på svenska här också då.
2: Ja, ja.
3: Visa inte ditt kön där du får din lön.
2: Bra!
0: Ja, du vet,
2: det är spontant, bra!
3: Förlottare,
2: alltså. Ja, men du behöver inte ha... Bra, Linda. Jag ska skriva upp. Visa inte ditt kön där du får din lön. Bra.
0: Hasses lista, Hasses trea.

0: Alla snackar fotboll. AIK krossar ju Hammarby med 2-1. Kunde ha blivit 7-8-1. Och Hasse, du snackar ishockey mitt i sommaren.
1: Ja, men det är så. Vi har ett pågående hockey-VM och idag är det ödesmatch för Sverige. Vi måste vinna över Slovakien under ordinarie tid, ska jag tillägga. Annars är det hej och goodbye och sen så tittar vi vidare mot fotbolls-VM.
0: Sam Hallam, som numera kallas Sam Hall. Det är ju ett historiskt fiasko om vi inte vinner idag, eller hur?
1: Ja, det är det. Ja. Då åker vi ut.
0: Och vi torskar mot Norge, Linda. Det har inte hänt sedan slaget vid Fredrikstens.
2: Det går ju bra för norrmännen. Det orkar vi ju inte med.
0: Dopingtestar dem. Vi har inte förlorat mot Norge sedan slaget vid Fredrikstens fästing 1718 när de sköt våran kung Karl den 12. Så det vi har... Ja. Mera sport, Linda. Vad hade du på hjärtat?
2: Ja, apropå doping. Vi har ju pratat en hel del om det här dopings-OS som pågår nu just nu. Enhanced Games. Och det hade ju inte... Igår när vi pratade om det så hade det inte blivit några rekord.
0: Doping-OS, alltså ett olympiskt spel, inofficiellt, där man får ta vilka preparat man vill. Ingen kollar.
2: Nej, precis. Och trots då att man har tagit de här preparaten så har man inte gjort bättre resultat än idrottare som inte har tagit preparat. Då. Men nu har första rekordet kommit. Och det är greken Christian Gokolemev, eller hur det nu uttalas, som slog rekord på 50 meter frisim. 700 delar tar han rekordet då. Men då ska vi ha med oss att han är dopad. Och dessutom fick man lov att ha de här specialdräkterna som man fick ha för ett gäng år sedan som sen förbjuds.
1: De tog
2: rekord efter rekord efter rekord med de här dräkterna.
0: De där med ärmpuffar med små, små motorer i.
2: Ja, men så nu är det här rekordet då han har slått rekordet. Betyder att han får 10 mille, för det är det handlar om, att de vill ta rekord här då. Mm. Men i övrigt, inga rekord. Och den här killen som skulle slå Usain Bolt, han lyckades inte med det heller, trots att han var dopad.
0: Hörru du, den här greken, vad hette han igen? Det är så kul när du pratar grekiska. Du har ju trots allt jobbat på en strandbar i oss. Ändå är du, får jag säga, inte så bra på grekiska.
2: Nej, Christian Gokolemev.
0: Vi säger det igen.
2: Men GK, hur fan kan man starta ett namn med GK?
1: Det är dåligt alltså.
0: Gokolemev, det var inte det preparatet han hade tagit då?
2: Ja, det kan det stämma.
1: Ja, det kan det vara.
0: Ja, Enhanced OS, alltså ett OS helt fritt från doping. Vanliga OS, det är ju med dold doping. Men här är det helt fritt och öppet alltså. Och vi fortsätter självklart att bevaka. Kämpa! Mamma!

0: Du som vill ta en selfie med våran Linda och hennes stiliga gemål Thomas utanför deras campervan på Sweden Rock Festival klockan 14 på fredag, så är det meet and greet med Linda och Thomas. Och har du inte biljetter till Sweden Rock Festival, ska man lyssna på rockklassiker idag.
1: Absolut, det är vid 11. VIP, jag säger bara VIP.
0: Ja, VIP-biljetter till Sweden Rock Festival, 4 dagars pass klockan 11 och klockan 15.
1: Plus, om jag får lägga till, du kan ju faktiskt också vinna ett presentkort på Hornbach. Bra. Om du vill snickra eller göra en ny veranda eller någonting.
0: Där kom det, det är därför vi kör kampanjen, för att få säga Hornbach.
2: 10 000 på minuten.
0: Cashen ska in, Linda.
3: Cashen ska in, nu har du chans att vinna 10 000 kronor. Du tar upp telefonen och ringer 020 410 410. Svara på 10 frågor under en minut och vinner cashen.
0: På många spjäran, Hasse Bronténs VM-låt.
4: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11 och 15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Det är Sweden Rock på sommar.
4: Sweden Rock Festival och Skogsröjet.
5: Jag älskar att vara här.
4: Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
6: Rockklassikers festival sommar
7: presenteras av Hornbach.

0: How you doing? You feel alright? Do we wanna
1: get right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
2: En timme, ingen

0: rockklassiker. Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt. Barn under 16 år ska inte dricka mer än en liten kopp kaffe eller en halv burk energidryck om dagen enligt Livsmedelsverkets nya råd. Verket som har sett att konsumtionen av energidrycker ökat kraftigt bland barn och unga rekommenderar nu max 70 mg koffein per dag för unga under 16 år. Och för barn under 6 år rekommenderas ingen koffein alls. USAs militär uppger att man genomförde nya attacker mot mål i södra Iran igår och enligt amerikanska militärledningen genomfördes attackerna i självförsvar mot robotsystem och båtar som försökte lägga ut minor. Samtidigt säger Irans utrikesdepartement att vissa framsteg gjorts i samtalen med USA men landet har ännu inte kommenterat de senaste attackerna. Och priset på kollektivtrafik kommer att halveras i hela landet enligt flera medier. Tidpartierna väntas idag föreslå att priset på månadskort ska halveras under ett halvår med start den 1 juli. Totalt handlar det om 6,5 miljarder kronor som ska avsättas för att sänka priset och enligt uppgifterna kommer regionen att behöva ansöka för att få ta del av pengarna. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det ser ut att bli en solig start på många håll idag medan någon regnskur kan förekomma främst i norr. Molnen tar sen över mer under dagen då det kan bli skurar på flera håll samtidigt som kyligare luft drar ner över landet och det blir ganska blåsigt. Temperaturen

0: Om vår morgonshow vore Emil i Lönneberga så skulle Emil själv vara våran duktiga producent Niklas Belfrage.
1: Ja, det är därför jag har blivit förpassad till snickerboa här.
0: Linda, du skulle vara pigan Lina. Hasse.
2: Vad menar jag?
0: Du är drängen Alfred som simmar näck med Emil nere vid Kvarnsjön.
2: Stämmer bra. Stämmer bra. Det ska inte bejaka sånt där.
0: Ingen fråga vad
2: jag gör. Ja, precis vad jag skulle fråga.
0: Ni är så upptagna av er själva så ni får kallsupa. Är det bäst?
2: Du krösa Maja.
0: Nej, jag tänkte på bulten i bomen. Ja. Nej. Gå vidare här.

0: Igår ringde min syrra Marie nere från Spanien. Ja men tjena syrra, läget?
1: Ja, det är bra. Lite för varmt här vid poolen bara.
2: Men det är ju någon värmebulja som har dratt in.
1: Ge sig på en vanlig arbetargrav. Jag kämpar hårt i kroppsarbete flera timmar om dagen. Sitter hon i Spanien.

0: pensionär, gammal kock och lever på lagrarna. Klasskamp! Eller på luren. Det är inte mycket som jag och min syrra har gemensamt, men vi båda, när vi växte upp, älskade bandet Fleetwood Mac.
1: Okej, verkligen.
0: Queen, David Bowie och Fleetwood Mac, det var syrrans absoluta favoriter. Och jag skojar lite grann, jag lade inte på luren. Men hon sitter i Spanien mest hela tiden med sin ölpimplande knubbis till make, Kenneth. Linda, Fleetwood Mac, Stevie Nicks fyller år. Vilken är bästa Fleetwood Mac-låten?
2: Ja, men jag gillar ju Silver Springs. Jag har ju inte lyssnat på Fleetwood Mac när jag var yngre, för att jag kanske är lite för ung för Fleetwood Mac då. Men
3: så här, det sagt
2: nej, men de har ju fått en revival på senare år med TikTok och så. Det har ju liksom verkligen blomstrat där. Det är många ungdomar som gör Fleetwood Mac-låtar och så vidare. Och just Silver Springs fick ju en sån riktig svors på TikTok, och den är faktiskt väldigt, väldigt bra.
0: Mm. De var ju helt bortglömda på amerikanska classic rockstationer. Idag går de ju på A-rotation, Fleetwood Mac, med alla deras stora hits. Mm. Bästa Fleetwood Mac låten Hasse idag fyller nämligen Stevie Nicks.
1: Dreams.
0: Dreams.
2: Oh, grym låt.
0: Tack. Jag bad Hasse säga det. Han fick en swish nyss här.
2: Bra sagt.
0: Jag hade cueat upp den. Vad är det som är så bra med låten Dreams, Hasse?
1: Nej, men den har ju en skön, hela låten har en skön vibe, tycker jag.
0: Mm, exakt. Stevie Nicks fyller år. Extra mycket Fleetwood Mac idag. Hela dagen i rockklassiker. Hasse favorit, Dreams.

0: klockrena Stevie Nicks. Och tyvärr så följer Christine McVie bort från bandet här för inte så länge sedan. Men det ryktas om en återförening av otroliga Fleetwood Mac. Stevie Nicks fyller år. Hur mycket fyllde hon, Linda? Du har ju koll på sjukjournalerna åt oss.
1: 78 år idag.
0: Herregud. 78 bast. Fleetwood Mac och extra mycket Fleetwood hela dagen idag.
2: 10 000 på minuten.
0: Har vi Sebastian i Sölvesborg med oss? God morgon.
3: Jajamän, tjena.
0: Hur långt från Sweden Rock Festival-området bor du?
3: 5 minuter.
4: Ja, perfekt.
1: Perfekt. Då ska du gå på festivalen?
3: Jajamän, det är självklart. Ja. Årets tidpunkt.
0: Bra. Då hör ju du gitarrsolorna från konserterna rätt in i köket hemma.
3: Absolut.
0: Galet. Någon har förmodligen kissat i din trädgård någon gång under festivalen.
3: Det tror jag alldeles säkert, ja.
0: Bajsat, kanske?
1: Brukar du hyra ut för dyra pengar?
3: Nej, det är rätt skönt att sova själv hemma, så att, det har jag faktiskt inte gjort.
0: Mm. Gör grannarna det, gör du?
3: Nej, faktiskt inte.
0: Sluta nu. Ja. Vi ska få 10 000 så slipper ni göra om hela området till Airbnb. Linda drar reglerna.
1: Ja, 10 frågor, 1 minut. Man kan inte säga pass. Svarar du fel i tävlingens slut.
0: Då kör vi Sölvesborg.
3: Yes.
1: Vad heter Frankrikes huvudstad?
3: Paris.
4: Ja.
1: Vilken snabbmatskedja säljer Big Mac?
3: McDonalds.
4: Ja.
1: Från vilket land kommer banden Accept, Scorpions och Rammstein?
3: Tyskland.
4: Ja.
1: Vilken titel hade du som adlig krigare förr i Japan?
3: Kejsare. Samurai.
4: Rätt.
1: Ja. Vilket instrument förknippar vi starkt med Jimi Hendrix?
3: Gitarr.
4: Ja.
1: I vilken sport används begreppen albatross, eagle och birdie?
3: Golf.
4: Ja.
1: Vilken svensk kung stupade i Lützen 1632?
3: Karl den 12.
0: Inte ens spökrösten fixar den.
4: Nej, det var ju Gustav II Adolf som
3: Gustav II Adolf.
0: Bra jobbat. Vad heter spökrösten som hjälpte dig så bra där?
3: Martin.
0: Martin och Sebastian, inga vinner idag. Men imorgon kör vi. Nej, det hör jag. Ja, det är klart ni får. Alla får ju tröjor. Köp varsin tröja på Rusta. Skicka kvitto till mig. Jag heter Jonas.
3: Ja.
0: Klart ni får, killar. Rockklassiker.

0: Vi fick kontrakt på 4 avsnitt. Ni måste nå över 10 000 lyssnare, annars kan vi inte sälja reklam runt produkten. Ja, så sa en poddchef i Sverige till oss när vi startade upp våran podd Inaktuellt. Idag har vi gjort över 500 avsnitt, Linda, och vunnit priser.
1: Oh la la.
0: Vad heter podden, Linda?
1: Den heter Inaktuellt.
0: Var kan jag lyssna på den?
1: Du kan lyssna på den där poddar finns.
0: Tack för hjälpen.
2: Söktoppen.
1: Yes, vad är svenska folket intresserade av? Vad googlar vi på? Vad söker vi på just nu? Jo, vi är väldigt intresserade av Ferrari Luce.
3: Ja.
1: Luce, eller hur man nu tar, så ljus på italienska alltså. Ja. Och det handlar ju om att de presenterar nu sin första elbil som kommer att levereras från slutet av året. Och vill man lägga vantarna på en sån här bil så får man ju casha upp en hel del. En del hel el. Och den handlar på omkring 6 miljoner ungefär.
3: Folk är ju duktigt upprörda. Jag har ju mycket i mitt flöde klassiska bilar och sådär. Och folk river sitt hår. En Ferrari kan inte vara driven av el. Men så är det ju att utvecklingen går framåt. Och jag kör ju själv då Alfa Romeo, en elbil. Och många
0: stopp
3: säger att det kan inte vara el. Men det måste
0: utvecklingen går framåt. Jag märker det. Hormuzsundet, islamister, välfärdsbrott, allting. Går utvecklingen verkligen framåt, Hasse Brontén?
3: Ja, det gör faktiskt det. Det gör det.
1: Vill ni ha lite info om den här bilen? Ja, 6 mille, 4 elektriska motorer som ska ge en samlad kraft på omkring 300 hästkrafter. En räckvidd ungefär 530 kilometer då. Och Ferraris mål är att 20% av deras bilmodeller ska vara helelektriska 2030, så att de vill ju vara med i utvecklingen lite här.
0: Ja. Ja, fast låter kineserna dem vara med? Kineserna har ju subventionerade elbilar som slår ut den europeiska bilmarknaden.
3: De krossar.
0: Volkswagen har ju uppenbara problem. Fler människor får gå från Volkswagen per dag än vad som dog tyskar i Stalingrad, Linda. Det är enormt. Det är kaos.
1: Jag tror inte att den här Ferrarin konkurrerar med elbilar från Kina. Det här är ju en helt annan liga. 6 mille, det är ju inte vem som helst som kan köpa en sån bil, såklart.
0: Nej, okej.
2: Söktoppen!
0: Nej, det är sant.
1: Sen är det många som är intresserade av kollektivtrafiken, och det handlar ju om att Tidöpartierna lagom till valet nu, att de närmar sig, vill sänka, halvera kollektivtrafikskostnaden då. Valfläsk säger ju oppositionen såklart då. De menar ju på att vi har kommit med massvis med förslag om kollektivtrafiken, hur vi förbättrar den. De har sagt nej till allting, och nu helt plötsligt 1 juli vill de halvera kollektivtrafikskostnaderna.
0: Man och vet lite grann vad du tycker om det här, Linda. Okej. Men deras förslag, vänsterns förslag, sossarnas förslag, det var väl också valfläsk i sådana fall?
1: Ja, allt är ju valfläsk nu. Det ska man ju
0: valfläsk
1: ha med sig.
3: Ja, det måste man tänka på.
0: Det måste vara halalslaktat fläsk i alla fall, om det är i Sverige.
1: Totalt vill ju Tidöpartierna då avsätta 6,5 miljarder kronor för det här då. Och det är ju superbra så för oss som åker kollektivt då. 500 kronor varje månad blir det billigare, till exempel i Stockholm då, om det här går igenom.
0: Men var ska vi ta pengarna ifrån? Vilka svaga grupper är det som drabbas av nedskärningarna? Vi ska ta igen hink och
3: fylla. Vi får ju betala det i alla fall. Det går ju via skattsedeln ändå.
1: Mm.

0: gör vi en insats för Sveriges ungdomar. Vi stänger av datorerna för alla som sitter hemma och gamar.
1: Det gör vi. Det skulle jag.
0: Och så ska vi jaga ut dem på gator och torg, för de ska förbanne med försörja sig själva. Nu låter jag hård, men vi måste ställa lite krav på våra kids. Vi ska ge dem sommarjobb nu, Linda.
2: Ja, vi snackar ju sommarjobb i alla fall. Nostalgi, vilket var ditt första sommarjobb? Och vi har en Kim Berglund som har hört av sig här och skriver: kyrkogårdsförvaltningen när jag var 14 år rensade ogräs på gravar en sommar. Arbetsledaren, en kvinna 30-35 år, jobbade i linne utan bio. Det är det jag minns från det sommarjobbet.
1: Drömmen när man är 14-15 år alltså.
2: Har man nu ett sommarjobb man vill ringa in och berätta om, då gör man det på 020-410-410.
0: Be hon med linnet ringa in istället. Vad var det här? Det var jättekul. Vad var det här någonstans?
2: Ja, det framgår inte faktiskt.
0: Jag jobbade en sommar på en kyrkogård. Jag gillar inte. Folk var så stela på jobbet.
2: Ja,
1: utom hon i linnet.
0: Ja, nej.
2: Mm. Ja, men man ringer nu då. 020-410-410.
1: Mm, ditt första sommarjobb.
0: I linne.
3: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på tre

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radioplay.
2: Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes non-stop.

0: klassiker.
1: Här är senaste nytt. Barn under 16 år ska inte dricka mer än en liten kopp kaffe eller en halv burk energidryck om dagen enligt Livsmedelsverkets nya råd. Verket som har sett att konsumtionen av energidrycker ökat kraftigt bland barn och unga rekommenderar nu max 70 mg koffein per dag för unga under 16 år. Och för barn under 6 år rekommenderas ingen koffein alls. USAs militär uppger att man genomförde nya attacker mot mål i södra Iran igår, och enligt amerikanska militärledningen genomfördes attackerna i självförsvar mot robotsystem och båtar som försökte lägga ut minor. Samtidigt säger Irans utrikesdepartement att vissa framsteg gjorts i samtalen med USA, men landet har ännu inte kommenterat de senaste attackerna. Och priset på kollektivtrafik kommer att halveras i hela landet enligt flera medier. Tidpartierna väntas idag föreslå att priset på månadskort ska halveras under ett halvår med start den 1 juli. Totalt handlar det om 6,5 miljarder kronor som ska avsättas för att sänka priset, och enligt uppgifterna kommer regionen att behöva ansöka för att få ta del av pengarna. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
2: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det ser ut att bli en solig start på många håll idag, medan någon regnskur kan förekomma främst i norr. Molnen tar sen över mer under dagen då det kan bli skurar på flera håll, samtidigt som kyligare luft drar ner över landet och det blir ganska blåsigt. Temperaturen allmänt mellan 10 och 20 grader.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Nytt avsnitt av våran stökiga anarkopod finns ute. Vad heter podden, Hasse?
5: Inaktuellt.
4: Ja. Finns på podplay.se, missa inte den. Linda, jag som vill ha Sweden Rock Festival pass, vilken tid ska jag lyssna idag på rockklassiker?
6: Klockan 11.
4: Ja, och klockan 15. Hela sommaren bjuder vi dig på en massa konsertbiljetter. Det är vårt public service-ansvar. Strax, sommarjobb till ungarna där hemma.

0: Idag hjälper vi till i samhället. Det gör vi varje morgon. Idag fixar vi sommarjobb till våra glada ungdomar så att vi får fart på julen i det här landet.
1: Ja, det.
0: 21 000 lediga sommarjobb finns på platsbanken.se. Så har du någon halvknubbig slängel som sitter hemma och bara gamer och gnäller och svär, så ut med skiten på gatan. Man ska försörja sig själv, Linda.
2: Ja, och idag så snackar vi ju framförallt om lite nostalgijobb. Mm. Vad jobbade du med som ung? Vad var ditt första sommarjobb 2010?
0: Vem har vi med oss?
3: Hej, det är Madeleine.
0: Hej Madeleine, berätta om ditt första sommarjobb. Kom igen.
3: Ja, jag jobbade hade faktiskt jättebra, för mina föräldrar hade blomsteraffär, så vi bodde på övervåningen och hade blomsteraffären på nedre botten. Så ja, det var jättebra. Så då jobbade jag mycket faktiskt när jag var ledig från skolan i mina föräldrars blomsteraffär. Mm. Och sen åkte de faktiskt varje lördag på vår, sommar och höst och torgade i Karlskoga.
0: Ni hade trädgårdsmästeri på nedervåningen. Var det så att när du gick ner för trapporna från ditt rum och gick till köket och sålde du lite tulpaner till folk samtidigt?
3: Ja, ungefär så.
0: Men vad härligt. Finns det kvar blomsteraffären?
3: Nej, faktiskt inte. Det är många år sedan det här är. Ja.
1: Vad var det här någonstans då?
3: I Töreboda, en liten ort. Ja. Ja. Och sen hade de en godis, även godis, en godishörna.
2: Okay. Perfekt.
0: Får gissa att det inte är dina egna tänder du pratar med nu, utan det är, du har löst tänder.
3: Nej, jag klarar mig faktiskt, men jag fick ju mycket godis, det fick jag ju.
0: Vad väger du då?
3: Men vet du vad jag önskar mig, som jag fick då när jag jobbade ganska mycket då? Då fick jag ett par sådana här V-gin som jag önskar mig.
1: Ja.
3: Som var berömda på den tiden.
1: Ja, det var 70-tal alltså.
0: Vad härligt.
3: Ja, precis.
0: Tack för en härlig solskenshistoria. Men det här är nostalgi. Jag blir varm i kroppen.
1: Ja, det är härligt.
0: Hjälp mig av med V-ginsen, Hasse. Det här är rockklassiker. Vem har vi med oss?
4: Ja, hallå där. Jonas Horn här.
0: Underbart. Ditt första sommarjobb. Kom igen, ge oss en story.
4: Ja, det här. Håll i hatten. Jag rensade oljesisterner i Värtahamnen.
2: Oj, det låter inget vidare.
4: Nej, det var 40-50 grader under cisternerna och så var det palmolja upp till knäna. Så pumpade vi ut det mesta, men sen frös det ju det där liksom. Så då fick man gå in med riktiga såna här saneringsdräkter som hade samma material som blöjor typ. Så andas inte för 5 öre. Så tokvarmt där inne, knappt och syre. Och så fick handskotta. Jag tror vi handskottade helt gäng där.
0: Men för fråga dig, jag är ju skyddsombud här på företaget. Det här skulle ni anmält direkt till ett fackligt ombud. Det här är inte okej. Är det för att, hur fick de ner dig i cisternen? Är du kortväxt eller är du liten så de kunde peta ner dig där inne i värmen?
4: Nej, det går ju öppna sådana här... Egentligen är det där man sätter dit rör för att pumpa grejerna, men det är lite som att man skruva av det hålet där, så man måste krypa in där.
2: Ja, herregud, hoppas du tjänar det bra i alla fall.
4: Ja, men då har det kanske 180-200 spänn i timmen för...
2: Ja, men det var väl superbra. Mm.
0: Man hör att du är traumatiserad, det är bara att slå på en knapp så bara tömmer du här alltså. Hörru, hälsa oljebaronerna och oljeshejkerna som räknar pengar i bakgrunden. Vi tar sista samtalet här nu.
1: Ja, vem har vi med oss?
5: Det är Jonny.
1: Tjena Jonny.
0: Ramlar Jonny? Fan vad det låter, hörru.
5: Eller? Jo, du.
2: Vad hade du för första sommarjobb?
5: Ja, det var ju så att farsan jobbade på slakteri när jag var 13-14 år. Jajamän.
0: Fadern var mördare, brukar jag säga.
5: Ja, lite så. Och släpade med mig dit. Och jag fick ju börja med att skrapa grisar.
0: Skrapa grisar, hör.
5: Jajamän.
0: Gör de på min vårdcentral, säger de ibland.
5: Ja. Och sen fick man dra ister.
1: Oj. Okay.
2: Men minns du det här med förtjusning alltså, eller minns du det med äckel?
5: Första dagen var kanske inte den fräschaste. Då var man inte hungrig.
2: Nej.
1: Okay.
0: Får jag fråga en sak? Äter du kött idag eller är du som många?
1: Ja, det
0: gör du. Ja. Okay, vad lägger du på grillen i sommar då? Kom igen då. En nyslaktad gris eller vad lägger du där? Vad fan håller du på med?
5: Korv kanske. Korv, eller?
0: Ja, det var, ja, men vilket bra tips. Skriv upp det, Linda.
1: Korv och börja.
5: Sen hade vi, när vi körde boskap, klippte jag hornen på skallarna.
2: Jaha.
0: Vilken kille.
5: Det var
2: kille, också. Ja. Man kastar sig frisör då.
0: Skrapar. Det ligger och har sex i papperslakan. Det skrapar i bakgrunden.
5: Nej.
0: Okay, vi börjar runda av lite.
2: Jag jobbar samtidigt.
0: Det gör väl jag också. Sommarjobb 020 410 410.

0: Hela Sverige stannar upp. Och så kliver hon upp på stora scen i sin gras. Linda Fyrebo, Sveriges bästa radiomänniska, alla kategorier. Linda, plats på scen!
1: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
2: Yes, i samband med nyinspelningen av Den nakna pistolen så ryktades det ju förra året då om att Pamela Anderson dejtade skådespelaren Liam Neeson. Men senare angavs då att de bara var vänner. Nu har ett nytt rykte om Pamelas kärleksliv tagit fart. Och det är brittiska Daily Mail som menar på att hon dejtar Tom Cruise.
0: Oj!
3: Asså.
2: Vad tror vi om det? Kommer vi här om några månader få se dem ihop eller är det bara just ett rykte?
3: Det känns inte som ett klockrent par bara spontant sådär.
0: Men det gör det inte när man ser dig och Gina på stan heller.
3: Nej, men det är mycket möjligt, men alltså vi är ju i alla fall officiellt ihop, va?
0: Ja, men inte enligt Gina på krogen.
3: Är det så? Mm.
2: Ja, men vi får se här. Vi ger det några månader så får vi väl svar. Okay.
0: Men alltså det här är ju, för mig som inte ens tycker om kändisnyheter, det här är ju sensationellt.
2: Ja, det vore väldigt spännande.
0: Han är för fan scientolog. De är väl för månggifte också.
2: Vet inte
3: om
2: exakt.
3: Om de låg vet vi inte.
0: Jaha, jag önskar bara att jag vore Pamela Andersons badrumstvål, men det får man inte säga i det här landet.
2: Nej, nu går jag snabbt vidare här. TV-serien Mobland med Tom Hardy, en av huvudrollerna, gjorde ju succé förra året.
4: You know that world you were talking about where I tell you to go and fuck yourself. Yeah. That world is this world.
2: Och det sägs nu att Hardy inte kommer tillbaka till säsong 3 på grund av konflikter då bakom kulisserna. Han kom ofta för sent, försökte ändra manus och dialog så han hamnade i bråk med producenterna. Och det sägs också att han var missnöjd med hur serien utvecklades då och att rollerna för Helen Mirren och Pierce Brosnan blev större och större. Men hans karaktär, Harry de Sousa, det minskade.
0: Sa du missnöjd om Tom Hardy, Linda?
2: Ja.
0: Ja, du sa inte missbrukare, va? Det får ju inte komma ut. Nej, utan det är missnöjd blir bra.
3: Ja, men vad är han har missuppfattat sin roll? Han är skådespelare, han inte är chef och producent och han liksom är manusförfattare.
0: Han har växt ut ur sin egen morsas skor. Han är ju gud på inspelningsplatser.
2: Men alltså jag ska också säga den här serien, han är ju den serien. Alltså han bär ju den serien, så det är lite tråkigt för oss som älskar den att inte han kommer tillbaka, det får jag ju ändå säga.
0: Ja, okay. Som Hasse Brontén i hela kände Sverige bakar. Hasse bär scenen på sina bara axlar.
3: Verkligen.
2: Ossi Osborns digitala DNA kommer att leva vidare tack vare ett samarbete mellan familjen Osborn och det digitala underhållningsföretaget Hyperreal. Och planen är då alltså att skapa en interaktiv digital avatar av Ossi, vilket gör det möjligt för användare då att fråga Ossi vad som helst och han kommer sedan att svara dig med sin egen röst. Och svaren kommer ju såklart vara sådana som Ossi själv skulle kunna ha sagt.
5: Now fuck off, guy. Gus, Jim, Bill, whatever your fucking name is. Your name's gonna be dead if you touch this chicken.
2: Ja, det hade varit underbart att kunna fortsätta prata med Ossi Osborn.
0: Underbart. Du fick till och med vår producent Niklas Bell fråga här jag till. Du rynkar på näsan, Niklas. Du är emot det här med AI och ChatGPT.
6: Ja, men det är... Jag tycker att det är liksom ett hån mot hans... vad man ska säga. Får vi höra att han var död?
0: Får vi höra ljudet, Linda?
5: Now fuck off, guy. Gus, Jim, Bill, whatever your fucking name is. Your name's gonna be dead if you touch this chicken. It's a kind of magic.

0: Queen, A Kind of Magic. Och jag spelar den speciellt för veterinärerna på Bagarmossens djursjukhus. Idag ska jag ta vår lilla Millie dit. Hon behöver en liten rundsmörjning.
1: Det kommer
0: ju kosta pengar. Alltså gå till veterinär. Det kostar ett par hundra bara gå förbi en veterinärklinik.
2: Ja, det verkar kostsamt att ha husdjur.
0: Dyrare än ungar. Herregud. Oj. Men Millie är värd det bästa. Hasse, vad är planen för dagen?
2: Jag ska faktiskt spela lite golf idag.
0: Oj. Var kan man se dig stå med bara överkropp och svinga?
2: På min hemmaklubb, Kungliga Drottningholms golfklubb.
1: Oj. Jag tror inte man får ha bara överkropp och golfbanan.
2: Nej, det får man absolut inte ha. Nej, det är inte tillåtet.
0: Byxor då? Kan du vara utan brallor?
2: Nej.
0: Inte det heller?
2: Nej, man får sköta sig. Typiskt det är gentlemannasport.
0: Typiskt
2: går man inte
0: Drottningholms jävla småborgerligt på något vis. Linda, du spelar varken golf eller minigolf. Vad gör du idag, Linda? Är det bag in box? Vitt vin som gäller?
3: Det hade ju varit gott, men jag försöker hålla mig till helgerna faktiskt.
2: Ja, det är bra.
0: Bra show vi gjorde, 5.30. Vi är störst nu, största morgonshow i Göteborg. Vi är störst i Malmö, Landskrona, Kristianstad, störst i Västerås, Örebro, Umeå. Och vi jobbar på att bli störst i Stockholm.
2: Såklart.
0: Vad är hemligheten? Vad var bäst med showen idag?
2: Jag tycker det var ju här som du pratade om, Linda, det här Royal Rally. Det var ju någon som skulle in och inspektera bil. Det blev lite fel där. Han tycker
3: bäst,
2: han var inte...
3: och bäst, mer skrämmande.
2: Ja, men visst, skrämmande, ja. Roligt, klantigt. Ja.
3: Vi pratade om det tidigt, Royal Rally. Då är det alltså efter varje sträcka kontrollerar man bilarna på något sätt, och då är det en funktionär, en kvinnlig funktionär som ska kontrollera en av bilarna där. Då säger alltså föraren, han tar sig i skrevet och föreslog för den här funktionären att hon skulle kontrollera hans kön istället, vilket är väldigt onajs sagt.
2: Hade han någon läckage eller någonting?
3: I könet.
0: Uttöjt avgasrör hade han.
3: Ja, det är ju väldigt tråkigt sagt det hela. Och han erkänner ju att han har sagt det här, men säger då också att det hade att göra med adrenalinet och att han inte visste att kvinnan var en funktionär.
2: Så
3: det var okej till vilken dam som helst där då att säga det, men inte just sin funktionär.
0: Han var bra. En förare som nu är avstängd, Linda, eller hur?
3: Ja, han blev diskad här.
0: Såklart, han ska bli diskad. Ingen kurvtagning med funktionärerna, tack, inte ens i svenska rallyt. Vad heter det? Royal Rally nu också? Royal Rally.
3: Ja, precis. Okay. Värmland.
0: Här kommer Nicke Borg alldeles strax från Backyard Babies. Han har med sig pass, fribiljetter till Sweden Rock Festival. De kör vi klockan 11. Och så fortsätter vi att hylla Stevie Nicks med mycket Fleetwood Mac. Det är kalas i Fleetwood Mac idag.
4: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11.15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
5: Sweden Rock Festival.
4: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
6: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
4: Rockklassiker.

0: How you doing? You feel all right?
1: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
2: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som är kontoret här.
3: Ja.
1: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
4: En timme utan reklam.
5: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
1: Start klockan 9 på Rockklassiker.
6: Rockklassiker. Här är senaste nytt. Oljepriset steg under morgonen efter USA:s nya attacker mot Iran igår. Priset på Nordsjöoljan steg till drygt $98 per fat och amerikanska WTI-oljan ökade till cirka $92 per fat. Samtidigt öppnade Asienbörserna osäkert och ekonomer Bloomberg talat med säger att marknaden kommer att vara försiktig efter att tidigare förhoppningar om en fredsuppgörelse grusats. En man skadade sin misstänkt arbetsplatsolycka på Landvetter flygplats utanför Göteborg sent igår kväll. Enligt SR är mannen i 20-årsåldern och han skadades när han skulle lasta ett flygplan, men skadeläget är oklart. Händelsen utreds som en arbetsplatsolycka och polisen har upprättat en anmälan om vållande till kroppsskada. Och barn under 16 år ska inte dricka mer än en liten kopp kaffe eller en halv burk energidryck om dagen enligt Livsmedelsverkets nya råd. Verket som har sett att konsumtionen av energidrycker ökat kraftigt bland barn och unga rekommenderar nu max 70 mg koffein per dag för unga under 16 år. Och för barn under 6 år rekommenderar

0: Jag heter Patrik Lindström.
1: Sportsnack, vår klassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
0: Sporten börjar med att det blev delat poäng på Gamla Ullevi igår när Göteborg tog emot Mjällby i fotbollsallsvenskan. Blåvitt tog ledningen, men gästerna satte sen slutresultatet 1-1 på straff. Wolfsburg åker ur Bundesliga efter 29 år i den tyska högsta ligan. Den forna storklubben degraderas efter förlust i kvalet mot Paderborn med totalt 2-1 över två matcher. Så basket där New York blev klart för NBA-final i natt efter vinst bort över Cleveland med 130-93, och New York är nu i final för första gången sedan 1999.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Det ser ut att bli en solig start på många håll idag, medan någon regnskur kan förekomma främst i norr. Molnen tar sen över mer under dagen då det kan bli skurar på flera håll, samtidigt som kyligare luft drar ner över landet och det blir ganska blå. Temperaturen allmänt mellan 10 och 20 grader.
3: Välkommen till Rockklassiker. Vi startar din arbetsdag med en timmes

God förmiddag och tack morgonrock för den här morgonen. Jonas Hasselind är tillbaka imorgon bitti igen. Men nu ska jag, Nicke Borg, ge dig 100% rock på jobbet. För det behövs, även att det har blivit tisdag redan och förmiddag. Och missa nu inte klockan 11 när jag tävlar ut de två sista VIP-passen till Sweden Rock Festival i Rockklassikers festivalsommar. Men här har du Bon Jovi, It's My Life. God förmiddag.

I morse pratade Morgonrock om sommarjobb. Vilket var ditt första sommarjobb? Ja, du kan fortsätta mejla mig på nickatrockklassiker.se och berätta om du hade något kul sommarjobb när du var ung. Mitt första sommarjobb var på ett ålderdomshem i lilla Nässjö där jag växte upp. Dora Åkesborg hette det stället och jag hade ingen aning om vad jag kom in på när jag sökte det här sommarjobbet. Men jag fick det och det resulterade i... Jag lärde mig så mycket under den här sommaren att jag vågade hoppa av skolan och söka jobb på det här stället då. Och jag fick faktiskt fast anställning till slut. Jag hade någon liten fin titel där. Ekonomibiträde tror jag det hette. Det betydde väl egentligen bara att städa och tvätta. Men jag fick även ta hand om alla härliga pensionärer. Mitt första sommarjobb.

Up the Living Journey här på Rockklassiker, och en av kanske inte världens men i alla fall Europas fetaste hårdrocksfestivaler, det är ju Sweden Rock Festival, och nästa vecka är det dags igen. Det har du väl inte missat. Med start på onsdag då när festivalen drar igång, så sänder jag och Janne Innafors live ifrån Rockklassikers studio på Sweden Rock. Dessutom så är ju rockklassiker All Stars på plats igen med Nina Söderqvist och gäster. Och så får vi se våran rockstjärna för en dag där uppträda. Det är på fredag klockan 1. Så är du på Sweden Rock, får du inte missa det. Lyssnar du på rockklassiker så kommer du få höra klipp därifrån. Så häng med för 4 galna dagar med intervjuer, backstage snack och massa grym rock'n'roll. Live ifrån Sweden Rock Festival med start på onsdag nästa vecka.

0: med Blackberry på rockklassiker. Och alldeles strax är det dags för rockåret. Och ska vi till ett år i slutet på 90-talet och svensk musik fullkomligt exploderade ute i världen. Jag snackar om 1999. Det blir låta med bland annat Blink 182 och Foo Fighters. Så häng kvar för rockåret. Men först ska vi lyssna till vädret. Och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Det ser ut att bli en solig start på många håll idag. Medan någon regnskur kan förekomma främst i norr. Molnen tar sen över mer under dagen. Då det kan bli skurar på flera håll. Samtidigt som kyligare luft drar ner över landet. Och det blir ganska blåsigt. Temperaturen allmänt mellan 10 och 20 grader.
3: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
4: Sweden Rock Festival.
3: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
5: Rockklassikers festival sommar
6: presenteras av Hornbach.

0: Last for Life. Iggy Pop på Rockklassiken. Klockan har slagit 10. Det betyder att det är dags för det här.
1: Rockåret med Nicky Borg.
0: Ja visst, rockåret, ja, tre låtar idag. Det är från ett och samma år blir det. Och så blickar vi tillbaka på det året och minns händelser och musik. Och vi ska till 1999. Jag vet inte om du har hängt med i licensförhandlingarna kring FM-radio. Det kommer ju bli lite annorlunda från och med augusti. Men det kanske också blir digital radio framåt. Det hoppas vi ju på, så vi slipper det här strulet med FM-frekvenser. För 1999 så började till exempel Sveriges Television att sända digitalt. Det är knappt någon som kommer ihåg hur det var innan dess. Så att det sker säkert inom radion också. 1999 på musikscenen så kan jag säga att den svenska Grammisgalan hölls i Kungliga Tennishallen, och där har jag pratat om många gånger, för då var jag och Mitt Backyard Babies ett av de första banden som vägrade spela live. Annars har det alltid varit ett jävla tjat om att man ska få spela live under sådana där sammanhang. Men inte Backyard Babies, för vi visste att vi skulle festa så hårt så att det skulle nog inte vara möjligt att framföra våra låtar speciellt bra. Så att vi fick köra playback, men man hade ändå glömt att stänga av sångmicken. Så jag stod där och halvvrölade lite sådär på... ja, på en höft så att säga, för att det var ju ändå playback, men min sång hördes ut då, så att Nicky Borgs fyllesång tillsammans med playback-versionen gick ut i tv. Bra jobbat där, Nicky. Foo Fighters släppte också sitt tredje album There's Nothing Left to Lose 1999, och därifrån har jag plockat Breakout, först ut i rockåret idag.

0: Small Things, Blink 182, med en väldigt rolig video till den här låten. Rockåret idag har varit 1999. Då friades en 17-åring för musikstöld på internet. Det blev ett nederlag för skivbolagen som försökte stoppa musikkopiering. Det känns som från en svunnen tid, vilket det lite grann är också nu när vi har streaming som den mest vanliga, det vanligaste sättet att konsumera musik på, och vi står inför massa AI-utmaningar, så att man saknar Napster och Metallica fadäsen där alltså. Han kanske skulle fått rätt egentligen där, Lars Ulrich. Blink 182 som sagt, innan dess Red Hot Chili Peppers och Foo Fighters först ut ifrån deras tredje platta. Breakout fick du, rockåret var 1999. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är den här programpunkten tillbaka, men nu här närmast på rockklassiker ska du få Scorpions, Rolling Stones och Linkin Park. Och ska jag såklart prata mer om våran Linkin Park-fest på fredag.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar
4: presenteras av Hornbach.

0: Till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Kom till Stockholm, spela på 3 Arena. Så här är en uppmaning till alla som ska på Linkin Park. Ladda upp inför konserten tillsammans med oss här på Rockklassiker. Vi kör ett pre-party som vi kallar det för på Quality Globe Hotel. Jag och Janne Innafors finns på plats och vi sänder live, alltså Rockklassiker live ifrån Quality Globe Hotel från och med klockan 16.00. Så kom dit och häng med oss, för där blir det också rockkajåke, tatuerare och exklusiv merchandise på plats. När Rockklassiker värmer upp inför Linkin Park nu på fredag klockan 16.00 på Quality Globe Hotel.

0: Festival. VIP-passen ska jag alldeles strax tävla ut i Rockklassikers festivalsommar. Det här får du inte missa. Imorgon blir det nya biljetter för Rockklassikers festivalsommar. Fortsätter hela maj ut. Två gånger om dagen tävlar vi klockan 11 och 15. Och nu alldeles strax är det dags igen. Så häng kvar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, värmeböljan fortsätter och vi kör med kärlek och värme varje morgon.
3: Imorgon fortsätter vi prata sommarjobb och vi vill veta vilket som var ditt första sommarjobb. Dessutom så blir det ju scrollfabriken.
4: Ja, scrollfabriken innebär att jag har varit runt och scrollat på olika sociala medier. Och hör nu vad någon skriver. Jag har en ny idol och det är kvinnan på vagnen som sitter och äter en hel brieost som om det vore en macka. Sådana saker.
2: Häng med oss imorgon bitti. Det är någon som fyller år i studion. Vi börjar 5.30. Du kan vinna 10 000 spänn och en födelsedagstårta klockan 8. Och är det så att du missar någonting i Morgonrock så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
6: Det här är

0: sportsmarknad.
1: Klockan har slagit 11. Det betyder att det är dags att tävla och du kan vinna 4 dagars pass till Sweden Rock Festival VIP-pass för att se bland annat Iron Maiden. Det där vet du. Och dessutom så får du 1000 kronor i presentkort på Hornbach om du vinner. Och det handlar om verktyg och prylar som finns på Hornbach. I tävlingen där jag kommer spela ett låtklipp där vi ändrat texten och bytt bort flera ord till ett verktyg eller en pryl. Vilka är originalorden som är ersatta i texten? Så här låter dagens klipp.

Ja visst, vilka originalord var utbytta där? Ring nu på 020 410 410 för att vara med och tävla om 4 dagars VIP-pass till Sweden Rock Festival och 1000 kronor i presentkort på Hornbach.

0: Buskers festival sommar.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Yay och hej säger jag till Jesper ifrån Göteborg. Hur är läget?
3: Ja, det är gött.
2: Nu ska vi se här Jesper, det här blir riktigt spännande. Jag har två stycken 4 dagars VIP-pass kvar att tävla ut. De kan bli dina. Men vi kör klippet en gång till där jag ändrar text och bytt bort flera ord till ett verktyg eller en pryl. Vilka är originalorden alltså som är ersatta i texten? Lyssna noga nu Jesper, så här låter klippet.

0: Hör Jesper, I need a paint roller, sjunger Nina Söderqvist. Men så är det ju inte. Hur lyder den rätta textraden?
1: And now it chills me to the bone.
0: Ja, men visst är det, it chills me to the bone. Grattis Jesper.
1: Tack så mycket.
0: Två stycken vippas till Sweden Rockerina plus 1000 spänn i presentkort hos Hornbach.
1: Ja, fy fan vad underbart.
0: Jesper, nu blir det bråttom att fixa boende och grejer alltså. Men jag frågar så här, vem ska du ta med dig?
1: Det blir en kompis här.
0: Ni kommer få det fantastiskt. Och som jag säger till alla, vi ses på Sweden Rock, Jesper.
1: Jajamän. Ja.
0: Toppen, ha en fin dag, tack för att lyssna, hej.
1: Tack.

0: Twisted Sister, I Wanna Rock här på Rockklassiker. Det kommer Jesper och hans kompis få göra ifrån Göteborg. Rock, alltså, de ska till Sweden Rock Festival. De sista två fyradagarspassen gick precis nu. Men vi har fler biljetter till andra festivaler att tävla ut resten av maj. Nästa tillfälle i Rockklassikers festival sommar blir klockan 3 hos Micke Dahl i eftermiddag. Han har skogsröjt biljetter för dig att vinna. Det får du inte missa. Så häng kvar här på Rockklassiker hela dagen.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Det heter Sweden Rock Festival.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: Morgonrocks superquiz. 10 000 på minuten hör du varje morgon klockan 8. Med chans då att vinna just 10 000 kronor om du är bra på frågesport. Och häromdagen var det dags igen för en vinnare.
1: Vad står snabbmat sedan KFC för?
2: Kentucky Fried Chicken.
3: Rätt.
1: Vem har skrivit Fjällbacka-serien?
2: Camilla Läckberg.
3: Alla rätt! Wow!
2: Nej.
3: Ja, där satt den. Det har alla rätt. 10, det är 10 000.
0: Stort grattis till Daniel i Lidköping som kammade hem 10 000 spänn förra veckan i 10 000 på minuten. En ny chans får du imorgon bitti här på Rockklassiker hos Morgonrock klockan 8. 10 000 på minuten alltså.

0: Whitesnake, Is This Love? Ja, det kan man ju fråga sig i livet då och då. Här på Rockklassiker får du i alla fall 100% rock på jobbet. Anta att du sitter där nu och kanske väntar på en lunch. Eller har du slängt i dig en sådan redan om du var uppe i ottan. Alice Cooper, AC/DC och Tom Petty ska du få njuta av alldeles strax i alla fall. Så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på

Igår var det American Music Awards. En kanske smått riggad tävling också. Ja, nu lät jag lite konspiratorisk kanske. Sorry för det. Men ja, jag går inte in på några detaljer. Du kan googla American Music Awards, vilka som äger den där tillställningen om du vill det. Men kul i alla fall att vår egen Sara Larsson kammade hem Breakthrough Album of the Year med hennes platta Midnight Sun. Annars var det roligt att mina favorit-country-tjejer Ella Langley och Megan Maroney fick priser också. Och här kan du få ett litet countertips när jag ändå håller på. Megan Maroney, Cloud 9 heter hennes nya platta. Kommer till Sverige i september. Kan du kolla upp. Där kommer jag vara, minsann.

0: Det är ju festivalsommaren med Sweden Rock Festival. Ja, jag vet, det blir mycket snack om festivalen nu inför nästa vecka. Men så är det, lyssna här.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar
4: presenteras av Hornbach.

Som jag sa alldeles nyss, nästa vecka så drar ju årets största rockfest igång, Sweden Rock Festival 2026. Och vi sänder live ifrån festivalen med start på onsdag, ända fram tills vi stänger åra på lördagen. Det är jag och Janne Innanfors, och sen så sänder även Nina på lördagen också en sväng där. Och Nina, ja, hon är också på plats med rockklassiker All Stars. Där får vi se våran rockstjärna för en dag. Äntligen äntra scenen. Det är klockan 1 på fredagen om du är på plats alltså. Men om du inte är på Sweden Rock Festival ska du lyssna på rockklassiker i alla fall. För du får massvis med intervjuer, backstage-snack, galna upptåg och rock'n'roll live ifrån festivalen med start på onsdag alltså nästa vecka. Då drar Sweden Rock Festival igång. If you're

Det bästa ifrån 70, 80 och 90-talet och även en liten bit in i 2000-talet, ja visst. Början på 2000-talet, det har ju blivit en rockklassiker redan nu. Det får du i alla fall här på rockklassiker. Aerosmith, Foo Fighters och Whitesnake kommer alldeles strax.

0: kommer ni ihåg det här America's Top Model som gick för många år sedan? Nu har det kommit en dokumentär om hur de här tjejerna då blev behandlade och så har vi kikat lite. Jag kan säga så här, det kanske inte var min första val, det var någon annan som valde där hemma.
1: Mm. Jo, men du sitter ju där och ändå är nöjd.
0: Ja, som en töm.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Vi vet vad du vill ha.
1: Bra rock när man jobbar.
2: Det är sköna rocklåtar när man sitter i bilen.
0: 100% rock på jobbet. Rockklassiker.

Whitesnake, here I go again. Och så säger Micke Dahl kanske om en knapp timme, here I go again. Micke kliver in här och håller dig i sällskap resten av denna tisdag eftermiddag. Efter klockan 2 alltså. Och jag är nästan säker på att han har skogsröjt biljetter för dig att vinna också i Rockklassikers festival sommar. Det ska jag prata om en liten stund lite mera. Men Status Quo ska du få här nu. Whatever you want. När klockan har slagit 1.

0: sagt, igår uppträdde han på American Music Awards med en ny låt, Billy Idol, Dancing With Myself. Du som har koll, du får fortfarande mejla mig på nickatrockklassiker.se var man kan kolla in Billy Idols Billy Idol Should Be Dead Åkerlund, dokumentären om Billy Idol, alltså. Det verkar inte vara helt lätt, eller är det bara jag som är trög? Alldeles strax AC/DC, Cardigans och Def Leppard får de länge kvar här på Rockklassiker.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar
4: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Rockklassiker.

Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se, i Radioplay-appen eller på DAB-radio. Rockklassiker.

Vi håller tummarna för en riktigt härlig och varm och solig sommar. Det tycker jag att vi alla förtjänar. Och sommaren är ju förknippat oftast med festivaler. Som jag sa alldeles nyss, vi rivstartar ju med Sweden Rock nästa vecka. Men sen är det ju fullt med andra festivaler hela sommaren. Och stora konserter. Och du vinner biljetter till dem allihopa här på Rockklassiker om du är med och tävlar i Rockklassikers festivalsommar. Vi kör två gånger om dagen hela maj ut. Klockan 15.00 är det dags igen då alltså för Micke Dahl att tävla ut Skogsröjet biljetter. Och är du med och tävlar imorgon hos mig igen, då har du också chans till 1000 kronor i present på Hornbach. Lycka till!

0: The Ramones, Pet Sematary. Ifrån filmen med samma namn, Stephen King, skräckisen Djurkyrkogården, lite felstavat där. Ja, så heter den på svenska. Micke Dahl kommer här nu och tar hand om dig. Spelar naturligtvis 100% rock på jobbet, ända in i kaklet. Så hörs vi igen imorgon direkt efter morgonrock förmiddagen här på Rockklassiker. Så ha nu en fortsatt fin tisdag och ett jättestort tack för att du lyssnar.
1: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på 3 Arena i Stockholm den 29 maj.

Tisdag, klockan ganska exakt 2. Det här är rockklassiker 100% rock på jobbet. Crazy, crazy nights. Ja, Kiss hjälper till där. Och lätt galet kommer det nog bli på fredag kväll också för den delen. Och en bit in på natten. Det är ju Linkin Park på 3 Arena på fredag. Och vi tänkte att ni skulle få möjligheten att ladda upp inför konserten tillsammans med oss. Ja, tillsammans med mina kollegor Nicky Borjan innanför som kommer att köra ett pre-party på Quality Hotel Globe. De drar igång redan klockan 4 och det sänds ifrån den uppvärmningen live i radion alltså. Och är man på plats, ja då kan man ju vara med där. Man kan också köra lite rock karaoke, lite tatuerare finns på plats, merch på plats också. Så att på fredag då blir det bus ombord på, höll jag på att säga, men

0: Linkin Park-konserten. Kom dit, vet jag. Det är ju lönefredag också.
1: Även om lönen kom igår, men förhoppningsvis har man någon krona kvar på fredag.
0: Kanske drömbärs.
1: Eller två, inte Linkin Park. Här får du Aerosmith, här är Crying.

0: I'm gonna be 500 miles to Proclaimers som del av 100% rock på jobbet. Det här är rockklassiker. Micke Dahl som säger god eftermiddag denna tisdags eftermiddag, en ödes eftermiddag när det gäller Tre Kronors fortsatta vara eller icke vara i hockey-VM. Man måste ju vinna i eftermiddag mot Slovenien för att ta sig vidare till kvartsfinal. Nej, förlåt, Slovakien som jag spelar mot, inte Slovenien. För att ta sig vidare till kvartsfinal. Norge ångar ju på. Kan sägas att de ångar på ganska bra just nu också, för att de leder över Danmark också, så att ja, med 3-2 den matchen är nu inne i tredje perioden. Spännande, nedsläpp 16-20 i alla fall för Sverige. Håller en tumme för att det blir kvarten i alla fall. Alice Cooper, Kansas och Skid Row ska du få njuta av alldeles strax i 100% rock på jobbet. Det här är Rockklassiker.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festival sommar
4: presenteras av Hornbach.

Skid Row i 100% rock på jobbet strax efter 2:30. Välkommen till Rockklassiker. Mycket av studion och en som vikarierade i Skid Row för inte så länge sedan var Erik Grönvall. Och Erik Grönvall kommer till Skogsröjet 30 juli till 1 augusti. Håller den festivalen på. Och biljetter till den kan du vinna i Rockklassikers festivalsommar efter klockan 3 idag. Ta chansen, jag har förberett 3 stycken frågor till den som får vara med och tävla. Svarar man rätt på första frågan går man vidare till nummer 2 och så vidare. Det är 3 svarsalternativ dessutom på varje fråga. Under veckan kan du dessutom också vara med och tävla om biljetter till Sweden Rock Festival hos min kollega Nicky Borg. Det gör det vid 11 rycket varje förmiddag. Det vore nog. Du kan ju dessutom vinna en extra bonus också. Det handlar om presentkort på Hornbach, 1000 spänn. Och när vi ändå pratar om Sweden Rock, vi pratar om det här gänget, för de kommer ju dit. Ett av de band som headliner Sweden Rock 2026, det drar igång nästa onsdag. Det är nära nu. Här är Volbeat, här är Heaven or Hell i Rockklassiker. Hej på dig.

0: Vill du ta med dig någon och besöka festivalen Skogsröjet 30 juli till 1 augusti? Det handlar om rejmyre i de östgötska skogarna. Ja, men då ska du vara med och tävla om en liten stund i Rockklassikers festivalsommar. För då har du nämligen chansen att vinna två festivalpass dit. Tre stycken frågor ska man ta sig igenom. Dock är det tre svarsalternativ på varje fråga så man kan åtminstone gissa sig igenom dem om man inte har en enda aning. Frågorna av varierande form kan vi säga då. Dags för det om en stund. Gary Moore och Bon Jovi ska du få innan det i 100% rock på jobbet.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, värmeböljan fortsätter och vi kör med kärlek och värme varje morgon.
3: Imorgon fortsätter vi prata sommarjobb och vi vill veta vilket som var ditt första sommarjobb. Dessutom så blir det ju scrollfabriken.
4: Ja, scrollfabriken innebär att jag har varit runt och scrollat på olika sociala medier. Och hör nu vad någon skriver. Jag har en ny idol och det är kvinnan på vagnen som sitter och äter en hel brieost som om det vore en macka. Sådana saker.
2: Häng med oss imorgon bitti. Det är någon som fyller år i studion. Vi börjar 5.30. Du kan vinna 10 000 spänn och en födelsedagstårta klockan 8. Och det är så att du missar någonting i Morgonrock, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Du hast mich. Du hast mich.

0: How you doing? You feel alright?
1: Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Pappa, vet du? Nej, så här, bra. Jag tycker faktiskt att du är mycket finare på utsidan än på insidan.
3: Vad säger du?
2: Ja.
3: Och då... Jag vet inte, är det en komplimang eller inte?
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Tillbaka.
4: Go ahead, rock my world.
1: Tillbaka till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

0: Där tonar den ut. Bon Jovi's Bed of Roses i rockklassiker när klockan har passerat 3.
1: Rockklassikers festivalsommar.
0: Jag tänkte säga att telefonslussen är nu öppen. Det behöver jag inte göra. Det ringer fullt på andra linjer. Hör du, 020 410 410 handlar om att ringa till mig om du vill vara med och tävla om 2 stycken festivalpass till Skogsröjet. Till Skogsröjet alltså, den 30 juli till 1 augusti. Jag har förberett 3 stycken frågor, 3 svarsalternativ på varje. Tar du dig igenom alla 3 frågorna utan att svara fel, då har du 2 stycken festivalpass. Skogsröjet, är det intressant? Ja, det är klart att det är. 020 410 410. Ring nu.

0: Creedence, tisdag eftermiddag, 8 minuter efter 3. Det här är rockklassiker med 100% rock på jobbet.
1: Rockklassikers festivalsommar.
0: Ja, det är dit vi vill komma. Eller framförallt så vill Tove vara med och tävla. Hej och god eftermiddag, Tove.
2: Hej, hej.
0: Var i Sverige hittar vi dig?
2: I Nyköping.
0: Nyköping?
2: Jajamän.
0: Hur är läget där?
2: Soligt men blåsigt.
0: Ja, precis. Jag tittade precis ut genom studiofönstret här. Och vi har en stor terrass här utanför våra lokaler. Och nu vajar träden ganska friskt i Stockholm också för den delen. Vilket inte är så jävla bra om inte jag har medvind när jag ska cykla hem sen, kan jag säga. Men du får hålla en tumme för mig att jag får medvind, eller hur?
2: Ja, självklart.
0: Så håller jag en tumme för dig att du får medvind när det gäller frågan också. Att du svarar rätt på alla tre så att du vinner 2 festivalpass till Skogsröjet 30 juli till 1 augusti. Och vi pratade lite grann förut om artist du vill se. Och jag föreslog Erik Grönvall och du sa, ja han är inte så dum inte. Nej.
2: Nej.
0: Han kör ju nu på Cirkus i Stockholm också. Fullt hus igår och fullt hus ikväll också för den delen. Erik med den fantastiska rösten. Vi släpper honom och går till frågorna, eller hur Tove?
2: Ja, men det gör vi.
0: Är du nervös?
2: Lite.
0: 3 svarsalternativ på varje fråga. Det gäller att ta sig igenom alla 3 med rätta svar. Fråga nummer 1. Olika typer av snabbmat brukar ju vara populärt att servera på festivaler. Men från vilket land härstammar langos? Är det Finland, är det Island eller är det Ungern?
2: Det är Ungern.
0: Ungern säger Tove och har 1 rätt. Och då tar vi fråga nummer 2. Treat spelar på Skogsröjt. Bandet grundades i Stockholm. I Stockholm finns det just nu 3 färger på T-banelinjerna. Det är röd och det är blå. Och vilken är då den tredje? Är det svart, rosa eller grön?
2: Grön.
0: Grön säger Tove, du har 2 rätt nu. Tar vi den sista här också då. Starship, även de dyker upp på Skogsröjt. Namnet tog de 1985 och samma år fick de 3 listettor. Men vilken av följande tror du är en av dem? Är det We Built This City? Är det Nothing's Gonna Stop Us Now? Eller är det Sarah?
2: We Built This City.
0: Tove, nu hade jag skojat till det lite grann. Så att alla de här 3 låtarna var faktiskt listettor. Så det hade inte spelat någon roll vilken låt du svarade. Du hade fått rätt i alla fall. Så grattis, du har vunnit 2 festivalpass.
2: Tack så mycket.
0: Ja, varsågod. Ibland får man vara lite klurig, eller hur?
2: Ja,
0: ja, de lyckades klämma in 3 det året i alla 3 låtarna som listades då. Du får åka till Reijmyre i Östgötska skogarna och njuta av Skogsröjet. 2 festivalpass har du förtjänat. Grattis!
2: Fan vad härligt, tack så mycket.
0: Ja, detsamma. Hälsa Nyköping, Tove.
2: Det ska jag göra.
0: Ha det bra du, hej.
2: Detsamma, ja.
0: Jag har fler festivalpass. Har åtminstone 2 till. De tävlar ut imorgon eftermiddag. Ungefär vid 3 rycket. Det handlar om rockklassiker, festivalsommar. Välkommen hit. Queen, I Want to Break Free i 100% rock på jobbet. Här och nu.

0: Ska du se Linkin Park på 3 Arena nu på fredag, då ska du in på Quality Hotel Globe innan. Från klockan 16.00 så finns mina kollegor Nicky Borg och Janne Innanfors där på plats. Sänder live från uppvärmningen inför konserten, alltså ett Linkin Park pre-party alltså på Quality Hotel Globe nu på fredag. Dyker du upp där? Ja, då finns det rock, karaoke och sjunga. Det finns tatuerare och merch på plats också. Så vi värmer upp ordentligt inför Linkin Park nu på fredag. Från klockan 16, dels i radio men också på Quality Hotel Globe alltså. Iggy Pop, Mr. Big och Guns N' Roses. Det handlar om 100% rock på jobbet. Det får du mer av här på Rockklassiker efter det här.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Inkluderande Sweden Rock på sommar.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar
4: presenteras av Hornbach.

för den inbjudan, eller den sägningen kan man ändå säga. Welcome to the jungle, Guns N' Roses, 4:05 är klockan. Det är måndag i eftermiddag och läser till min förfäran att Bruce Springsteen, han måste liksom så här beefa upp sin säkerhet runt omkring sig nu när han är ute på Land of Hope and Dreams-turnén faktiskt. Varför då? Jo, för att han får en jävla massa dödshot hela tiden från folk då som inte gillar att han kritiserar Donald Trump. Han har ju gjort det en längre tid också dessutom. Så nu har han tripplat mer eller mindre bevakningen kring sig alltså. Fan. Kan man inte bara få tycka och tänka som man vill? Vad svårt kan det vara? Jag tycker i alla fall att jag ska bjuda på Bruce Springsteen här nu. En fantastisk låt från 1975. Här är Born to Run i Rocklas.

0: The Hooters, 500 miles, rockklassiker lyssnar till. Tack för det, så här på alla rödhårigas dag idag faktiskt. Det är bara 2%, ja under 2% av världens befolkning som är rödhåriga. I Skottland och på Irland, där finns det högst koncentration av rödhåriga. Är du rödhårig idag, sträck på dig lite extra om du inte brukar göra det som rödhårig i vanliga fall. Och träffar du någon rödhårig så säg grattis på rödhårigas dag idag. Aerosmith, Van Halen och Ghost, det kommer att få håren att resa på sig på dina armar. För det är vad du bjuds på alldeles strax i 100% rock på jobbet. Välkommen till Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland och Svealand får mestadels soligt väder nu under sen eftermiddagen och kvällen, och temperaturen någonstans mellan 14 och 23 grader. Längre norrut, mestadels mulet och en hel del regn också för den delen. Och temperaturerna varierar från 8 till 15 grader varmt.
2: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på

0: finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio.
2: Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
3: Jag satt med min dotter igår och pluggade på med just stora lilla på omloppsbanan. Nej, det är
4: nej.
3: Inte.
4: Nu har du lärt ungen fel igen, Linda. Stora och lilla omloppsbanan.
2: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
1: Vi tar dig tillbaka.
5: Back when music was music, man.
1: Till rock.

Numera är de lagda på is. Kanske återuppstår någon gång. Ghost! Och på is, he is. 4:04 är klockan. Här står vi och laddar upp. Framförallt så laddar mina kollegor Nick Borg och Janne Inofors upp för att åka ner till Sweden Rock och sända live därifrån. Årets största rockfest. Så precis på Expressen nu att de har lite problem att få fason på stora scenen där. Det kommer nog att lösa sig innan det är dags att öppna portarna på onsdag den 3 juni. Och då börjar vi också sända direkt därifrån och det gör vi ända fram till lördag. Och på just lördag, nej på fredag, förlåt, så är det ju rockklassiker All Stars också. Som lirar på Sweden Rock Festival. Men alltså från och med onsdag den 3 juni så kör alltså Nicky Borg och Janne Inofors live från Sweden Rock Festival ifrån Rockklassikers studio också för den delen. Och det vill bara hoppas att de får ordning på den där scenen. Annars blir det svårt för dem här att kliva upp och köra där. Nej, det kommer att ordna sig. Då är det bara. Det handlar om Iron Maiden som headliner Sweden Rock Festival 2026. Här med Wasted Years i Rockklassiker.

0: Kända toner levererat här och nu från White Stripes, Seven Nation Army. Jag har faktiskt hört lyxkryssare spela där också, med hjälp av tutan. 16 minuter efter 4, alldeles strax dags för tävlingen. 3 intron på 30 sekunder. Du kan vinna en rockklassiker t-shirt och den chansen vill du inte missa.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festival sommar
4: presenteras av Hornbach.

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Det här är Rockland.

0: vackert och väldigt dramatiskt också. Iris, Go Go Dolls, strax efter 16:30 klockan. Välkommen till Rockklassiker. Det här får 100% rock på jobbet från 9 på förmiddagen till 6 på kvällen. Och vid 16:30 rycket varje eftermiddag. Ja, då får du också den här tävlingen.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Där den här veckan kan vinna en rockklassiker t-shirt om du är riktigt bra på intron. För det är det det handlar om. Jag spelar upp tre korta intron. Den som får vara med och tävla, den får föreslå tre stycken låttitlar. Och skulle det vara så att alla tre är rätt, ja men då vinner man en tisha. Någon som är sugen, så är det dags att ringa nu på 020 410 410 020 410 410.

0: Vroom vroom, Led Zeppelin, Immigrant Song. 6 minuter efter 4:30.
1: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Mm, när det gäller vissa former av cancer så kan du hålla koll på symptomen på cancerfonden.se/man. Men nu är det en kvinna jag ska prata med, Sandra. Hej, god eftermiddag.
2: Hej, hej, god eftermiddag.
0: Föredömligt svängde du in bilen på en parkeringsficka.
2: Självklart.
0: Då får man en liten stjärna här i kanten i min bok här. Så att, skulle det vara på gärskon på något svar när det gäller tävling 3 intron på 30 sekunder så kan det vara så att jag godkänner svaret då.
2: Oh,
0: ja, precis. Hur mår du?
2: Jag mår jättebra.
0: Ja, vad härligt. En rockklassiker
2: t-shirt.
0: Ja, precis. Det är en rockklassiker t-shirt som ligger i potten. Ja, det är ju 3 korta intron du ska få, 3 låttitlar. Vill jag ha tillbaks, fixar alla 3 rätt. Så har du t-shirt, är du redo att köra?
2: Jag är redo.
0: Ja, vad bra. Då kommer intro nummer 1 här. Varsågod. Nummer 2 då. Vad sa du på den? Nummer 3.
2: Inte Sandra.
0: Sandra.
2: Ja.
0: Nu bara för att du fick den här stjärnan i kanten här så får du 5 sekunder extra betänketid på vad ettan kunde ha varit för någonting. Ozzy Osbourne sa det är rätt, men vad heter låten? 3, 2, 1. Nej, Sandra.
2: Ja,
0: nej. Dreamer.
2: Oh!
0: Precis det du gjorde om att få en t-shirt.
2: Ja, att, det gjorde jag ju.
0: Ja, det gjorde du. Den drömmen gick tyvärr inte i uppfyllelse den här gången, Sandra.
2: Men det var kul att spela.
0: Ja, det var kul att komma fram. Ja, det är bra. Sandra, tack för att du lyssnade och tack för att du var med och tävla. Ha en fortsatt bra dag i alla fall, du.
2: Detsamma. Hej. Tack så mycket.
0: Hej på dig, hej. Vi kör igen imorgon. Det gör vi ungefär vid 4:30. Det gör vi varje dag. Eller om måndag till fredag i alla fall. Tävlingen heter alltså 3 intro på 30 sekunder. Dan Jenkins på gång alldeles strax. High enough for the survivor. Här är Burning Heart.

0: Damn Yankees, High Enough alltså, i rockklassiker med 100% rock på jobbet, där vi laddar inför årets största rockfest från och med nästa vecka, onsdag den 3 juni. Då sänder mina kollegor Nicky Borg och Janne Fors live från rockklassikerstudio på Sweden Rock. Rockklassiker Allstars kommer ju vara där också med Nina Söderqvist och gäster. Och de lirar på fredagen den 5 juni. Så häng med då för 4 galna dagar med intervjuer, med backstage-snack, med galna upptåg och massa grym rock'n'roll. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Vi drar igång på onsdag den 3 juni.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, vi har en tisdags eftermiddag, åtminstone den sena varianten av den, och kvällen som bjuder på klart och soligt väder i stort sett hela Götaland och Svealand, medan de norra delarna får mestadels mulet och en hel del regn också för den delen. Och temperaturen längst upp i norr varierar mellan 8 och 14 plusgrader, i Svealand någonstans mellan 14 och 20 grader varmt, och i Götaland 18 till 23 grader.
2: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Linkin Park på

0: Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Lägga in en osthyvel som redan är lite kläggig och gammal ost på, och så ska den ligga där så blir det lite hårt. Och liksom, vem byter den? Hur många dagar kan den ligga i kylen innan den byts?
3: Exakt. Blir gorgonzola efter ett tag på den.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
4: Hela vägen hem efter jobbet med nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

AC/DC och For Those About Rock, We Salute You. I Rockklassiker med 100% rock på jobbet. Rockklassikers festivalsommar håller på hela den här veckan också. Du har chansen att vinna festivalpass till Sweden Rock hos min kollega Nicky Borg klockan 11 på förmiddagarna och till Skogsröjet hos mig Micke Dahl på eftermiddagarna vid 3-rycket. Missa inte det! Dessutom så kan du också vinna en extra bonus, nämligen ett presentkort på 1000 kronor hos Hornbach. Detta alltså i Rockklassikers festivalsommar ända till på fredag eftermiddag. Här är nu lite Genesis. Här är Jesus, he knows me.

0: Fantastisk låt om du frågar mig. Anyway You Want It, Journey i rockklassiker. Genesis har vi också, Jesus He Knows med Phil Collins. Kommer inte att uppträda när det är dags att introducera honom in till Rock'n'Roll Hall of Fame 15 november. Nej, även om han mår mycket bättre nu, säger han, så är det liksom, det är länge sedan jag sjöng och gjorde ett framträdande. Det är liksom, det ska vet, repas och det ska fixas. Nej, jag fixar inte det. Så att, inget uppträdande ifrån Phil Collins alltså när han ska väljas in i Rock'n'Roll Hall of Fame den 15 november. Full respekt för det. Brian Adams, Guns N' Roses och Led Zeppelin. Där har du lite grann av vad som väntar alldeles strax i 100% rock på jobbet.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festival sommar
4: presenteras av Hornbach.

Led Zeppelins rock and roll i rockklassiker. Här får du 100% rock på jobbet och sällskap av mig, Micke Dahl, ända fram till strax före klockan 6. Jag rullar bara vidare med lite Quiet Riot nu.

0: Tack så mycket, Dolly. BM Hamilton cyklar hem med blåsten faktiskt. Du stannar kvar på de klassiker och njuter av 4 timmar sportsnackskväll. Det bästa från vår systerstation Sportsnack Sverige. Där är fotbollstränaren och experten Bartosz Grzelak. Pratar om de senaste snackisarna i Allsvenskan och vem som vinner Champions League-finalen på lördag. Hockey pågår också, Sverige-Slovakien. Jag tänker inte avslöja vad det står just nu, utan det får du ta reda på själv i så fall. Musikmässigt om en stund, Aerosmith, AC/DC och Mustache. Så fortsätt njut av rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Och imorgon vid lunchtid så blir det både i Götaland och Svealand ganska klart väder, eller åtminstone växlande molnighet. Och ja, det finns risk för en del regnskurar, framförallt i Svealand. Och temperaturerna både i Götaland och Svealand håller sig mellan 12 och 17 plusgrader. I norra delarna av landet, där blir det också växlande molnighet, kan komma en hel del regn i Västerbotten. Och temperaturerna håller sig mellan 8 och 14 grader varmt.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Ja, värmeböljan fortsätter och vi kör med kärlek och värme varje morgon.
4: Imorgon fortsätter vi prata sommarjobb och vi vill veta vilket som var ditt första sommarjobb. Dessutom så blir det ju scrollfabriken.
5: Ja, scrollfabriken innebär att jag har varit runt och scrollat på olika sociala medier. Och hör nu vad någon skriver. Jag har en ny idol och det är kvinnan på vagnen som sitter och äter en hel brieost som om det vore en macka. Sådana saker.
3: Häng med oss imorgon bitti. Det är någon som fyller år i studion. Vi börjar 5.30. Du kan vinna 10 000 spänn och en födelsedagstårta klockan 8. Och är det så att du missar någonting i Morgonrock, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
2: Rockklassiker

0: How you doing? You feel alright?
1: Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Ja. Du som gillar monsterfilmer, Ed Wood fyller år då?
3: Ja, då tänker jag, vänta, Ed Wood, då tänker jag på, det är en... jag vet inte vad jag tänker på.
2: Tack för din insats, Hasse.
3: Ja, tack.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Danalim.

0: här är Rockklassiker och det är tisdag kväll. Det betyder ju såklart sportsnack för hela slanten. Mikael Ejenryd här, det är Mikael Einon också.
1: Ja!
0: Jeppe Hagenborn.
2: Ja, absolut.
0: Taggad till tänderna såklart att få prata lite sport. Det blir en del fotboll, men allra först hockey.
3: Excelbygg presenterar Hockeysnack i Sportsnack.
0: Och det är ju ett brinnande hockey-VM som pågår, men redan nu så blickar vi framåt mot nästa års hockey-VM 2027.
1: Ja, då går det av stapeln i Tyskland där i maj. Tyskland som ska hålla detta hockey-VM. Och det kan bli ett rekord, en rekordpublik till hockey-VM. Nuvarande rekordet på en match, det är 77 803. Det var när hemmanationen Tyskland besegrade USA i första matchen. Och nu så satsar man på att bygga ut och bygga större i Schalke 04s hemmarena för att slå det där rekordet i hockey-VM. Alltså 77 000 personer, de kan ju inte sätta en puck, alltså de som sitter längst borta. Jag tänker på de här, vad heter det, Winter Classic, när det är utomhus. Alltså folk sitter på såna amerikanska, eller baseballarenor liksom högst uppe. De kan ju inte se pucken.
2: Nej, men det är stämningen och bärsen.
0: Ja,
2: det är 100% stämning och bärsen.
0: Jag tänker också att det finns en väderutmaning att ha hockey-VM i maj på en utomhusarena.
2: Ja, men de fixade det när i Florida när de hade Winter Classic där.
1: Det går.
2: Ja, det går.
1: Det går.
0: Och bärsen är billigare i Tyskland också.
2: Det är den. Det är den dyr.
0: Ja, vi ska prata mer hockey-VM och även lite fotboll här i Sportsnack på Rockklassiker.

0: lyssnar på rockklassiker nu med sportsnack varje måndag till torsdag 18-22. Så är det sport som gäller här. Vi ska prata med en känd fotbollsprofil, fotbollstränaren Bartosz Szrelak här om en liten stund. Han emigrerade till Polen och räddade kvar sitt Krakowia i den ligan. Men vad tänker han om vad som händer här på hemmaplan i allmänhet om allsvenskan och i synnerhet om Malmö FF? Får du strax. Du ska få U2 och Guns N' Roses i Rockklassiker.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Inkomberedd till Sweden Rock på sommar. Fan vad härligt.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet.
3: Jag älskar vår.
1: Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
4: Rockklassikers festivalsommar
5: presenteras av Hornbach.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Det här är rockklassiker och sportsnack. Varje måndag till torsdag 18-22 så pratar vi sport här. Just nu så pratar vi med fotbollstränaren Bartosz Szellak och vi pratar allsvenskan och ja, men lite förhandstips som vi vill syna nu.
2: Ja, exakt. Du tippade att IFK Göteborg skulle vinna SM-guld och det känns ju ganska långt bort, va?
3: Det är väl inte för sent än, va?
4: Nej, det är det inte. Det
3: finns många poäng att spela.
5: Du tog ju pinne igår, alltså.
1: Ja, nej, de har haft en tuff start på våren.
3: Ja, men jag tyckte att efter den där fjärde platsen förra året när pilarna började peka uppåt efter lång tid med ett bra tränarpar och ändå en glimtar jag tyckte jag i den här svenska kuppen där man liksom såg att de började försöka göra något nytt. Och så efter förra året när Mjällby helt överraskande vinner guldet så kände, så jag menar, man sa det halvt på skämt, halvt på allvar säger jag nu i efterhand. Men jag tror att det finns ju möjligheter för uppstickare.

0: Här är rockklassiker och sportsnack. Varje måndag till torsdag 18-22 så pratar vi sport här. Strax med fokus på tre heta matcher som du ska ha koll på ikväll. Du ska vara Def Leppard och Rammstein. Och så väl.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Kallare luft drar in över landet och det fortsätter att blåsa friskt. Särskilt i södra Norrland och i östra Svealand. Götaland får mest sol medan Svealand och Norrland bjuder på växlande molnighet och lokala regnskurar omkring 20 grader i Sverige.
3: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på 3 Arena i Stockholm den 29 maj. Vinn konsertbiljetter och hotellövernattning.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.

0: Lyssna på rockklassiker och sportsnack varje måndag till torsdag 18-22 så pratar vi sport här. Just nu ska vi sätta fokus på tre heta matcher du ska ha lite extra koll på ikväll.
1: Tisdagens tre heta presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
0: Ja, vi inleder med en så heta sista omgången i hockey-VM. En toppmatch kommer kvällen sluta med. Då är det Schweiz som ska möta Finland. Seriefinal i den tuffaste gruppen med två riktiga guldfavoriter. Två lag som har gått som tåget. Båda har förstås vunnit allt. Det är 18 poäng på båda sidorna. Och det är stjärnspäckat i båda lagen. I Finland så finns det ju den så evigt starke Barkov. Men Schweiz har ju fått hem i stort sett alla sina stora NHL-stjärnor. Det kommer bli en kanonmatch. Jag tror att det är Schweiz som kommer dra det längsta strået i en ganska tight historia. 3-2 efter full tid till Schweiz.
2: Vidare till Superettan, dags för nionde omgången där nu. Det är Örebro mot Helsingborg. Ett Örebro som har faktiskt fått resultat 6 av de senaste 8 matcherna. Kör defensivt, Helsingborg kör ganska frejdigt på både gott och ont. Jag har känslan ändå, de här ligger nära varandra i tabellen också. Det slutar oavgjort den här matchen.
3: Handboll nu, det är så svårt tippat, eller hur? Det handlar om SM-final nummer 3. Det är två skånska gäng som har dominerat under säsongen. Det är Kristianstad mot Malmö. Det är match nummer 3, det står 1-1 i matcher. Och Kristianstad spelar hem.

Här. Senast de här lagen mötte sin final, den fick jag faktiskt äran att kommentera själv, och jag minns det mycket väl hur spännande det var 2018 i Skandinavien i Göteborg. Då var det en match som gällde bara, alltså en match i finalen, och då blev det Uddamors seger. Men sen har det hänt rätt mycket. Nikola Raganovic, bästa skytten, är son till Zoran Raganovic, med tränare också för Malmö. Nikola Raganovic gjorde 13 mål i första matchen, och det var två målrika matcher. Nu tror jag att det blir annorlunda. Jag tror att det blir ganska målfattigt i den här matchen, men jag tror att den som skaffar sig matchboll i den här finalen, det blir Malmö. Och då kan man avgöra på hemmaplan i nästa match. Jag tror att Malmö vinner, en ganska målsnål historia i den här SM-finalen.

0: Mikael Enryda, Mikael Arnon och Jesper Hagenborn är med dig här i Rockklassiker och Sportsnack. Nämligen det som vi pratar om just nu. Vi pratar med fotbollstränaren Bartosz Relak. Det är fokus på Champions League-finalen nu på lördag. PSG mot Arsenal. Vem vinner? Svaret får du strax. Ebba Grön och Alice Cooper också.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Vi kommer till Sweden Rock till sommar. Fan vad härligt.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet.
3: Jag älskar att vara här.
1: Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
4: Rockklassikers festival sommar.
5: Presenteras av Hornbach.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Det här är Rockklassiker du lyssnar på nu med Sportsnack. Micke Leijonryde här, det är Mikael Arnon också.
2: Yeah man!
1: Och Jeppe Hagenborn också. Just nu så pratar vi fotboll tillsammans med fotbollstränaren Bartosz Szrelak med fokus på Champions League-finalen nu på lördag. Mm. PSG mot Arsenal.
2: Ja, Bartosz, vad tror du om Arsenals chanser?
3: Är det någon som kan luckra upp det där Arsenal-försvaret så är det ju PSGs anfallsfotboll. Jag kan säga så här, jag skulle väl bli oerhört förvånad om Arsenal vinner den där matchen. Alltså, jag har kollat en del på PSG och de har så pass otroligt snabb och rörlig fotboll och så många duktiga en-mot-en-spelare. Så jag kan inte se hur Arsenal ska vinna det där.

0: Varje måndag till torsdag 18-22 så pratar vi sport här i Rockklassiker. Det ska vi fortsätta göra här om en liten stund tillsammans med fotbollstränaren Bartosz Szellak. Handlar om allsvenskan och ett, ja men minst sagt, inte helt korrekt förhandstips som han har kommit med. Mm. Vem som vinner det där guldet. Mm. Ska få utveckla det om en liten stund. Rainbow, Toto också i Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, värmeböljan fortsätter och vi kör med kärlek och värme varje morgon.
3: Imorgon fortsätter vi prata sommarjobb och vi vill veta vilket som var ditt första sommarjobb. Dessutom så blir det ju scrollfabriken.
4: Ja, scrollfabriken innebär att jag har varit runt och scrollat på olika sociala medier. Och hör nu vad någon skriver. Jag har en ny idol och det är kvinnan på vagnen som sitter och äter en hel brieost som om det vore en macka. Sådana saker.
2: Häng med oss imorgon bitti. Det är någon som fyller år i studion. Vi börjar 5:30. Du kan vinna 10 000 spänn och en födelsedagstårta klockan 8. Och det är så att du missar någonting i Morgonrock, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Bygma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.

0: Asker och det är tisdag kväll. Det betyder ju såklart sportsnack för hela slanten. Mikael Leijonryd här, det är Mikael Einon också.
1: Ja!
0: Jag är på Hagenborn.
2: Ja, absolut.
0: Taggad till tänderna såklart att få prata lite sport. Det blir en del fotboll, men allra först hockey.
3: Excelbygg presenterar Hockeysnack i Sportsnack.
0: Och det är ju ett brinnande hockey-VM som pågår, men redan nu så blickar vi framåt mot nästa års hockey-VM 2027.
1: Ja, då går det av stapeln i Tyskland där i maj. Tyskland som ska hålla detta hockey-VM, och det kan bli ett rekord, en rekordpublik till hockey-VM. Nuvarande rekordet på en match, det är 77 803. Det var när hemmanationen Tyskland besegrade USA i första matchen. Och nu så satsar man på att bygga ut och bygga större i Schalke 04s hemmarena för att slå det där rekordet i hockey-VM. Mm. Alltså 77 000 personer, de kan ju inte sett en puck, alltså de som sitter längst borta. Jag tänkte på de här, vad heter det, Winter Classic, nere i utomhus. Alltså folk sitter på sina amerikanska, eller baseballarenor liksom högst uppe. De kan ju inte se pucken.
2: Nej, men det är stämningen och bashen.
0: Ja,
2: det är stämningen och bashen.
0: Jag tänker också att det finns en väderutmaning att ha hockey-VM i maj på en utomhusarena.
2: Ja, men de fixade det i Florida där när de hade Winter Classic där.
1: Det går.
2: Ja, det går.
1: Det går.
0: Och bärsen är billigare i Tyskland också.
2: Det är den.
0: Med
2: den dyr.
0: Otroligt. Ja, vi ska prata mer hockey-VM och även lite fotboll här i Sportsnack på Rockklassiker.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Klassiker och Sportsnack med Mikael Everde, med Mikael Einhorn.
1: Yeah!
0: Och Jesper Hagenborn också.
1: Ja.
0: Om en liten stund ska vi öppna sportkalendern, se vad som har hänt i sportens historia just idag den 26 maj. Bland annat så firar vi årsdagarna på en av de största turneringarna vi har i den här sportvärlden. Vi ska också få musik från Green Day och Def Leppard i Sportsnack.
2: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
3: Det är Sweden Rock på sommaren.
2: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
4: Rockklassikers festival sommar presenteras av Hornbach.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Här är rockklassiker och sportsnack som du lyssnar på. Micke Leijonrydde, Mikael Einon och Jesper Hagenborn som ska öppna sportkalendern. Vad har hänt i sportens historia just idag, 26 maj? Tas tillbaka 1993. Det här är årsdagen för en av de största fotbollsturneringarna vi har. Det är inte VM såklart. Däremot så är det Champions League, för just idag så spelades den första Champions League-finalen någonsin. Marseille slog Milan med 1-0 i München.
2: Titta där! Ska jag fortsätta?
1: Gör det du.
2: Ja, jag kan verkligen göra det. Jag kan prata hur länge som helst om 2018 års Champions League-final. Real Madrid slår Liverpool med 3-1. Gareth Bale gör en av de vackraste målen jag någonsin sett i en Champions League-final. Han bicykletar in den mot Lorius Karius. Karius som får alla stora rubriker, för han i första målet så ska han kasta ut bollen, kasta den rakt på Karim Benzema, och sen så var det en långskott från Bale där Karius tappar in bollen.
1: Ja, Real Madrid. Helt otroligt att du minns det här.
2: Ja, men det är inte så otroligt, för att han försvann ju sen från stjärnfyllda rummen. 3-1 till Real Madrid, Champions League-mästare. Zinedine Zidane vid sin tredje raka Champions League-titel med Real.
1: Och nu på lördag, då är det ju faktiskt dags för årets Champions League-final mellan PSG och Arsenal. Vem fyller år idag?
3: Vi skickar en torta till vår gamla storsimmare Lars Frölander som idag fyller 52 år.
1: Gratulerar! Det här är rockklassiker och sportsnack.

0: Sportsnack denna tisdagskväll. Mikael Ejonryde, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn är med dig. Om en liten stund ska vi prata mer med Bartosz Szellák, fotbollstränaren som ger oss känslan inför Champions League-finalen nu på lördag, PSG mot Arsenal.
1: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på 3

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.

0: här är rockklassiker du lyssnar på nu med Sportsnack. Micke Leijonryd här, det är Mikael Arnon också.
1: Yeah man!
0: Och Jeppe Hagenborn också. Just nu så pratar vi fotboll tillsammans med fotbollstränaren Bartosz Szrelak med fokus på Champions League-finalen nu på lördag. Mm. PSG mot Arsenal.
1: Ja, Bartosz, vad tror du om Arsenals chanser?
2: Är det någon som kan luckra upp det där Arsenal-försvaret så är det PSGs anfallsfotboll. Jag kan säga så här, jag skulle väl bli oerhört förvånad om Arsenal vinner den där matchen. Jag har kollat en del på PSG och de har så pass otroligt snabb och rörlig fotboll och så många duktiga en-mot-en-spelare. Så jag kan inte se hur Arsenal ska vinna det där.

0: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival.
0: Sweden Rock Festival och Skogsröjet.
2: Jag älskar att vara här.
0: Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar
4: presenteras av Hornbach.

0: kväll att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play.
1: Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.
2: Tillbaka till Sportsnack. Det här är rockklassiker.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Bygma Bygghandel. Återförsäljare av Danalim.
1: Det är rockklassiker och sportsnack varje måndag till torsdag 18-22. Så pratar vi sport här. Just nu så pratar vi med fotbollstränaren Bartosz Szellak och vi pratar allsvenskan och ja, men lite förhandstips som vi vill syna nu.
2: Ja, exakt. Du tippade att IFK Göteborg skulle vinna SM-guld och det känns ju ganska långt bort, va?
3: Det är väl inte för sent än,
4: va? Nej, det är det inte.
3: Det finns många poäng att spela.
5: Du tog ju pinne igår, alltså.
1: Ja, nej, de har haft en tuff start på våren.
3: Ja, men jag tyckte att efter den där fjärde platsen förra året när pilarna började peka uppåt efter lång tid med ett bra tränarpar och ändå en glimtar jag tyckte jag i den här svenska kuppen där man liksom såg att de började försöka göra något nytt. Och så efter förra året när Mjällby helt överraskande vinner guldet så kände, så jag menar, man sa väl det halvt på skämt, halvt på allvar säger jag nu i efterhand. Men jag tror att det finns ju möjligheter för uppstickare.

0: Basse och Linda.
1: Ja, värmeböljan fortsätter och vi kör med kärlek och värme varje morgon.
2: Imorgon fortsätter vi prata sommarjobb och vi vill veta vilket som var ditt första sommarjobb. Dessutom så blir det ju Scrollfabriken.
3: Ja, Scrollfabriken innebär att jag har varit runt och scrollat på olika sociala medier och hör nu vad någon skriver. Jag har en ny idol och det är kvinnan på vagnen som sitter och äter en hel brieost som om det vore en macka. Sådana saker.
1: Häng med oss imorgon bitti. Det är någon som fyller år i studion. Vi börjar 5.30. Du kan vinna 10 000 spänn och en födelsedagstårta klockan 8. Och är det så att du missar någonting i Morgonrock så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
5: Det här är Rockklassiker.

sköna, melankoliska tongångar den här tisdagskvällen på Rockklassiker. Och det är Chris Rea som bjuder upp till dans när klockan har passerat 22. Tack fina du för att du lyssnar och vill hänga med mig, Nina Söderqvist. Vilhelmina och Vilma har namnsdag. Grattis till alla det er som heter det. Både för, mellan och efternamn kanske man inte kan heta det. Känner du någon som är fotograf eller brukar fotografera mycket? Då tycker jag att du ska passa på att gratulera henne, för det är fotografens dag idag. Själv är jag värdelös på att fotografera. Ja, jag har alla hjälpmedel i hela boken med min kamera, min telefon och det finns filter och allting. Men jag får liksom inte till det. Men det är ju bara så. Vissa har det, andra har det inte. Någonting jag däremot har är en bra koll på den bästa musiken från 70-80-90 som du ska få den här tisdagskvällen. Vi har mycket att berätta också. Vi ska prata om Sweden Rock Festival, vår festivalsommar, och Linkin Park som kommer till Sverige på fredag. Men nu, Sweet Ballroom Blitz.

0: Intagna på svenska häkten äter upp silikonlisterna i sina celler. Men vad handlar det här om? De får väl mat, eller hur? Ja, de gör det här nämligen för att dörrarna inte ska bli lika täta och de ska kunna kommunicera med varandra. För dörrar är problematiska att få ljudtäta. Alltså, kära någon, vad ska man inte höra innan öronen trillar av? Och det här fick jag reda på i Morgonrock. Det var Linda Firebo som berättade det här. Och förutom Linda i Morgonrock finns ju också Jonas och Hasse. Och de här tre filurerna, de kliver ju in i Rockklassikerstudion varje vardag morgon klockan 05.30. Och de har ju ett quiz. 10 000 på minuten, och jag tänkte vi skulle ta och spela upp hur man låter som en glad vinnare alldeles strax. Gary Moore och Phil Lynott och Linkin Park ska du få också. Häng med.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11.15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Rockklassiker.

0: Vissa har det och vissa har det inte. Jag pratar om tur i spel. Hur är det med dig? Jag har en kompis, så fort han köper en lott eller liksom drar i ett chokladhjul, jajamensan, så vinner han. Ja, jag tror, ja, alltså man har vunnit 25 spänn på en trisslott eller 30 eller vad det nu är, men inte mycket mer. Jag gillar ju när man kan påverka saker och jag gillar att tävla. Hur är det med dig? Passa då på om du gör det och tävla i Morgonrocks 10 000 på minuten varje vardag morgon klockan 8. För då kan du nämligen, om du svarar rätt på 10 frågor från nyhetsflödet inom en minut, så vinner du 10 000 spänn, och det kan låta så här.
1: Vad står snabbmatskedjan KFC för?
2: Kentucky Fried Chicken.
3: Rätt.
1: Vem har skrivit Fjällbacka-serien?
2: Camilla Läckberg.
3: Alla det!
2: Nej.
3: Ja, där satt den. Det har alla rätt. 10, det är 10 000.

Det är tisdag kväll på Rockklassiker och du har fått både Skid Row, Bon Jovi och här nu POD, Youth of the Nation. Alldeles strax mer av den bästa musiken, Wasp, Magnus Uggla och Linkin Park som nu är Sverigeaktuella på fredag. Intar de ju, nu ska vi se om jag säger rätt här, det är tre arena, den som ligger bredvid Avicii. Jag har så svårt att hålla reda på alla arenor. Men vi kommer vara där och det ska jag berätta mer om alldeles

0: Hon är här, America's Top Model, som gick för många år sedan. Nu har det kommit en dokumentär om hur de här tjejerna då blev behandlade och så har vi kikat lite. Jag kan säga så här, det kanske inte var min första val. Det var någon annan som valde där hemma.
1: Mm. Jo, men du sitter ju där och ändå är nöjd.
0: Ja, som en tönt.
2: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
4: Det här är Rockklassiker.

Linkin Park som ju kommer till tre arena nu på fredag. Och tillsammans med rockklassiker kan du köra en liten uppvärmning på pre-partyt på Quality Hotel Globe precis bredvid arenan. För Nicky Borg och Janne Innanfors här från rockklassiker, de finns på plats och sänder live och värmer upp publiken. Det kommer bli ett jädra drag. Rock, karaoke, tatuerare och merch på plats när vi värmer upp. Och sen naturligtvis gå in och se den här fantastiska konserten med Linkin Park. Några som kommer bjuda på konsert i höst med en ny sångare, det är Twisted Sister, så då är det Sebastian Bach från Skid Row som intar mikrofonen. Men vi tar originalet från När det begav sig med Dee Snider.

0: Jag vet inte hur det känns med dig, men jag är pirrig i hela kroppen när jag tänker på Sweden Rock Festival. Det kommer bli fullt ös medvetslös för min del. Jag kommer ju att jobba på festivaltåget ner från Stockholm till Sölvesborg. Sen presenterar jag ju alla band. Jag kommer ha nationaldagsfirande. Och så har vi ju Rocklasse Gråltals-gigget på fredag. Men det är inte bara jag från Rocklassiker som är där. Nicky Borg och Jenna Innanfors, de kommer sända live från onsdag till lördag. Så är du inte på festivalen så får du ändå en smakprov på hur känslan i luften och vad som händer. Ja, det händer här på Rockklassiker, missa inte det. Metallica och Sweden Rock aktuella Joan Jett and the Blackheart ska du få alldeles strax. Tisdag på Rockklassiker.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Det är Sweden Rock på sommar.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festival sommar
4: presenteras av Hornbach.

Nej, men jag längtar till sommaren. Inte bara för att det är sol och bad och grillkvällar, utan för att det är så mycket härliga festivaler och konserter. Och du vet väl att vi på Rockklassiker, vi har ju kört igång vår festivalsommar och kört hela maj där vi har tävlat ut biljetter till festivaler och konserter. Och dessutom en extra bonus på 1 000 kronor i presentkort från Hornbach. Och vi gör det även den här veckan klockan 11 med Micke Dahl. Och då, nej förlåt, med Nicke Borg. Och då ska du också försöka klura ut vilken låt jag sjunger fel på. Jag tänker att vi ska lyssna så att du vet vad jag menar. Vilket ord är det som blir helt fel när jag sjunger?

0: faktiskt.
1: Ja, vad var det för ord som var skevt? Nu är inte det här en tävling. Jag gör det här bara för att du ska få tjuvöva lite. Power drill har väl aldrig funnits i Lana Miles Black Velvet. Ja, så kan det låta. Och du kan alltså även tävla klockan 3 på eftermiddagen med Nicky Dahl, så heter han. Och den här veckan vinner vi Göteborg Brinner biljetter. Stort lycka till, och nu fortsätter vi den här tisdagskvällen med Bruce Springsteen.

0: Klockan närmar sig midnatt den här tisdagen på Rockklassiker och jag tackar så mycket för mig och fina, fina du för att du hänger här och njuter av den bästa musiken från 70, 80, 90. Jag påminner om att imorgon onsdag då kommer ju Rockklassikers morgonshow Morgonrock att köra sitt quiz 10 000 på minuten klockan 8 som vanligt. Du svarar rätt på 10 frågor inom en minut och vinner alltså 10 000 spänn. Och då kan du bli precis lika glad som Daniel från Lidköping.
1: Vad står snabbt KFC för?
2: Kentucky Fried Chicken.
3: Rätt.
1: Vem har skrivit Fjällbacka-serien?
2: Camilla Läckberg.
3: Alla rätt! Wow!
2: Nej.
3: Ja, där satt den. Du har alla rätt. 10, det är 10 000.
4: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
5: Ja, värmeböljan fortsätter och vi kör med kärlek och värme varje morgon.
1: Imorgon fortsätter vi prata sommarjobb och vi vill veta vilket som var ditt första sommarjobb. Dessutom så blir det ju scrollfabriken.
3: Ja, scrollfabriken innebär att jag har varit runt och scrollat på olika sociala medier och hör nu vad någon skriver. Jag har en ny idol och det är kvinnan på vagnen som sitter och äter en hel brieost som om det vore en macka. Sådana saker.
5: Häng med oss imorgon bitti. Det är någon som fyller år i studion. Vi börjar 5.30. Du kan vinna 10 000 spänn och en födelsedagstårta klockan 8. Och det är så att du missar någonting i Morgonrock, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily.
6: Morgonrock presenteras av Ford E-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
4: Det här

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Linda.
2: Ja, Jonas.
1: Vi är som ett gammalt par, det låter för jävligt. Jaha, du. Jonas,
2: ja, nu tänkte jag berätta en sak här.
1: Vad har du berättat och Linda, säger det? Ska du ha kaffe?
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjälten.

0: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Det är Sweden Rock i sommar.
0: Sweden Rock Festival och Skogsröjet.
2: Jag älskar vår.
0: Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar
4: presenteras av Hornbach.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, värmeböljan fortsätter och vi kör med kärlek och värme varje morgon.
2: Imorgon fortsätter vi prata sommarjobb och vi vill veta vilket som var ditt första sommarjobb. Dessutom så blir det ju scrollfabriken.
3: Ja, scrollfabriken innebär att jag har varit runt och scrollat på olika sociala medier. Och hör nu vad någon skriver. Jag har en ny idol och det är kvinnan på vagnen som sitter och äter en hel brieost som om det vore en macka. Sådana saker.
1: Häng med oss imorgon bitti. Det är någon som fyller år i studion. Vi börjar 5.30. Du kan vinna 10 000 spänn och en födelsedagstårta klockan 8. Och är det så att du missar någonting i Morgonrock så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Klassikers festival sommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival.
0: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festival sommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
4: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: I Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll band periods, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Rockklassiker finns överallt. Rockklassiker.se eller Rockklassiker på Radio Play.